0: bank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå får vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
1: Steinsprut.
8: Lysbilgass.
9: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
10: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vi ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Men når neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Shine bright like a diamond.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Kun på Viaplay.
6: Become married, the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, og det ikke så rart.
10: Men vi jo fornøyd.
9: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Hei gutter!
16: Mer disiplin.
17: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
16: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
22: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
23: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
24: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
25: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Og i dag det fredag, og i dag håper jeg du leverer, Åge Dahl, noe godt, noe kramgodt.
1: Ikke sitte og være krass mot Åge, du, Pilgaard.
0: Nei, men jeg tenker han må jo gjøre et eller annet som gjør at vi gleder oss til mandagen igjen.
1: Og jeg så at maten i dag på fredag så god at du gleder deg til å jobbe på mandagen.
0: Yes.
1: Oh, fy faen.
0: Da har han gjort jobben, ja. Ikke sant?
1: Ja, det i hvert fall asiatisk kyllingvåk med eggnudler i dag.
0: Ja, yes. Da har han neilere.
1: Ok, det var greit.
0: Ja, han var neilere.
1: Ja, bra. P5 Hits. God morgen, dette frokostshowet på P5, og hva har skjedd siden sist da, kjære venner?
0: Nei, jeg har jo prøvd å motivere ungdommen da, vet du, til karrierevalg fremover i livet. Så jeg har vært på to lærlingtreff nå, en på Solør videregående skole, utenfor, ja, ikke så langt unna Trysil.
1: Ja.
0: Og så var jeg på Gjøvik i går da.
1: Jeg husker også selv, for jeg gikk på skolen selv, at det var en dag i år så kom det noen folk og skulle snakke om sånn, det er viktig å gjøre noe viktig i livet.
0: Ja, ikke sant?
1: Bli med Pilgaard-maskin.
2: Jeg har tenkt at nå det Petter som går rundt og gjør det, det veldig gøy å tenke på.
1: Skulle trodde
0: det. Ja, og det som helt rått, at vi hadde gravmaskin konkurranse, egentlig, man skulle prøve oss å gjøre noe greier med gravmaskin. Ja. Og de som var flinkest er faktisk jentene.
2: Ja.
0: Jentene er helt rå. Hun ene har tatt rekordet, jeg tror ikke det går an å slå den.
1: Oi.
0: Så det er veldig bra.
1: Men stopp, stopp, stopp. Har du med gravmaskin på skolen?
0: Ja, ja, ja.
1: Som de kan få prøve?
0: Ja, ja.
1: Det juks når de andre, liksom, når rørleggere står der med sånn, du kan prøve denne tanga.
2: Ja, yes. Så er det noen som har en kulepenn, liksom, så kommer de med gravmaskin.
1: Jeg vet i hvert fall hva jeg hadde valgt da, altså.
0: Ja, det er helt riktig. Alle ville inn i den gravmaskinen. Juks. Sikkert
1: juks.
0: Ja, instruert 200-300 stykker på å kjøre gravmaskin. Holdt på å velte selv, men det snakker vi ikke om. Men da jeg skulle hjem, så tenkte jeg sånn, hva pokker er det som skjer? Jeg kom inn til Oslo sentrum.
1: Ja.
0: Var det bare fullt av gærne drita folk i røde og hvite sånne drakter? Tørte på det, masse dansker.
1: Hadde du ikke fått med at det var landskamp i går?
0: Ja, men holdet, ja, men seriøst, var det det som skjedde?
2: Gud,
1: Petter. Det gøy for det. Ken og jeg, du var borte i går, så vi satt og brukte hele frokostshow i går. Det hadde på liksom landskampen da. Hva hater du med Danmark og fyrte opp? Og, sånn. Og lite visste du at det var 20 000 folk som surret rundt i gaten og skulle på Ullevål.
0: Ok, det er det som har skjedd, for jeg tenkte, hva faen er det, liksom hockeykamp, hva pokker er det liksom?
2: Altså, det var jo helt syke bilder fra danskebåten.
1: Ja, jeg vet, det var det det var. Spør om Haaland-skorta.
0: Jeg bør ikke spørre om, for at jeg regner med at han det gjorde han.
1: Ja, vi vant 3-2 da, vet du. Han skåret 2 ut. Ja, ja, ja. P5 Hits. Ingenting er som å bruke en fredag morgen på en intervention, og det er vel det du har satt i gang nå, Petter.
0: Ja, for at nå er du snart helg, og nå har du litt tid til å tenke deg om, Martine, fordi du kom jo inn her som en virvelvind for en del måneder siden. Nå synes jeg på båtet den vinden har stillnet. Du har blitt litt blass i huden, du flakker med blikk, du er rett og slett ikke til stede.
1: Har du blitt, blitt narkoman, eller hva er det
2: skjer? Altså, si det sånn etterpå, jeg skal rett på brun og bli, fast jeg er blass i huden.
1: Ja.
2: Altså, hva faen det, Petter?
0: Det er for at dette her har noe med skjerm å gjøre, fordi mellom vi snakker og du hører hva vi sier på radioen, så sitter Martine konstant med Hey Day, mobilspillet. Du er sånn, nei, klokken 10, da slipper de nye ting. Og du sitter til og med og ser på TikTok. Andre som sitter og livestreamer Hey Day. Jeg tenker, nå må vi ta fra henne telefonen. Nå er overformynderiet med å gripe inn her.
1: Jeg bare spør for en venn, hva er dette Hey Day?
2: Det er jo, jeg driver en bondegård. Jeg må så grønnsaker. Jeg må mate kuene mine. Jeg kan ikke bare stoppe opp nå når jeg er så godt i gang, det skjønner jo dere også.
0: Martine, du har jobb, du har fått deg kjæreste.
1: Ja, hun er jo bonde!
2: Jeg er bonde på deltid.
1: Det er hun og Jon Almås, er det nabogården til Almåsen altså, du driver, eller hva?
2: Vet du hva, tenk deg alt jeg gjør. Jeg gjør radio, jeg gjør TV, jeg driver og sosiale medier, driver eget klesmerke, og bonde på deltid. Altså, aner du den arbeidsdagen min, eller med alt dette her?
1: Er du ikke først og fremst bonde, og så dernest alt det andre?
2: Jo, faktisk.
1: Ja, for det er jo kanskje heydayen som tar mest tid.
2: Ja, og vet du hva, i dag tidlig, vet du hva, nå skal jeg si at det er bare for å gni litt ekstra inn. Jeg brukte 250 kroner jeg, på diamanter på heyday, fordi at han der hjelperen min, han hadde gått ut, og jeg måtte betale for å få han hjelperen tilbake, og da hadde ikke jeg, hadde ikke jeg nok diamanter.
1: Åja, du bruker penger på dette også? Ja, da er jeg enig med Petter, da begynner
0: du
1: å snu.
0: Er du enig, det er godt. Jeg vil at du, nå har du innsett det selv, og det er jo alltid det første steg for å få en løsning, er jo at du selv innser at du har et problem, Martine.
1: Er det derfor? Ja, for plutselig så har du sagt sånn der, ah, nå jeg må mate kuene mine og sånn, jeg er bare sånn, hæ, nå er det klikket. Men det er det i denne bondegården din da.
2: Ja,
1: bondegården
2: min.
0: Ja, men Martine, hvor mange timer om dagen bruker du på dette her?
2: Det vil jeg faktisk ikke si. I går så var kjæresten min sånn, du Martine, nå er det nok liksom. Men da var det sånn designfestival. Så skal man designe en sånn liten jordflekk så fint man kan og sånn, ikke sant?
0: Ikke
2: så,
0: sant, ja. Skjønner du hva jeg mener? Bekymringen, den er reell. P5
1: Hits. Martine Lunde er avhengig av mobilspillet Heyday, hvor du kan drive en gård, vet du, og mate kuer og melke kuer og lage pai, og det er mye fint.
2: Ja, det er jo det. Det er så koselig å drive med, og spesielt nå for at nå har de fått sånn her nytt design og sånn, vet du. Ja. Masse sånn cozy ting.
1: Det er bra. Så vi lurer på da om du også er avhengig av et eller annet mobilspill. Og hva sier du, Petter? Er det noen som er i samme bås som Martine?
0: Ja, det er mange av faktisk. Utrolig nok så spiller folk faktisk Pokémon Go, ass.
1: Ja, Caroline skriver det her. Jeg spiller fortsatt Pokémon Go, og da kommer jeg meg også ut på tur. Det er jo fantastisk med det spillet, at du kommer deg ut litt også.
2: Ja, det er jo faktisk veldig bra.
1: Ja,
2: ja.
1: Du driver en gård fra sofaen, Martine, så det er ikke så mye ut
2: fra sofaen til senga.
1: Fra sofaen til senga. Helene skriver, jeg støtter Martine 100% her. Jeg også elsker Heyday, uansett natt eller dag. Har til og med satt på alarm for når kornet mitt er ferdig og når jeg må laste båten med varer og så videre.
2: Ja, det her elsker jeg.
0: Ja, dette her er ikke, spør du meg.
2: Nei, tenk at det finnes folk der ute som er mer investert enn meg i Heyday.
1: Det vet jeg ikke helt, men du jublet altså, for at nå har du fått deg en ny veninne på Heyday.
2: Ja, fordi at Natasha, hun skrev, jeg spiller også Heyday, la oss bli venner der, Martine. Ja. Så nå har jeg sendt. Det er navnet mitt, ja. Så nå kanskje jeg får en ny venninne der.
0: Men kan man da være avløse? Kan man si, du, nå skal jeg på 2 ukers innspilling, jeg kan ikke, kan du passe på gården min, liksom?
2: Nei, men da kan man få hjelp, da. For eksempel har man ikke nok brød til lasten sin på båten, da kan man spørre om noen har noen ekstra brød, for eksempel.
0: Jeg er veldig spent på hvor lenge du fortsetter å være som han gubben din, Martine.
1: Vet du hva, vi ønsker lykke til, koselig hobby, veldig bra. Uffa meg. T5 Hits. Bekjenn dine synder og få tilgivelse på p5.no når vi dykker inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
1: Og det er en mann som bekjenner i dag. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen er at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjelje, akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig er jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå i det. Sånn, klart,
0: dette er så fantastisk. For dette er litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det er samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
1: Ja.
0: Men her er det vanskelig når det er hver en gang i uken du må grure.
2: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell. For det er jo ikke så veldig digg, så det er en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
1: Enig, men det kan jo være at hun har vært sånn der, folk som liker lefse, altså. Ja, jeg er helt enig i lefsefolk. Altså, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
0: Setter seg fast mellom tennene. Det er jo dritt.
2: Ja, det er det jeg synes er synd på han.
1: Jeg ser det.
2: Han lukker seg inn i noe veldig ille.
1: Du må ta plass. Du er selv du eller Martina.
2: Jeg er ikke det.
1: Men virker ikke sånn.
2: Nei,
1: altså.
2: Jeg er ikke det. Men her tenker jeg, kan han ikke bare si sånn der, vi skal ikke prøve å switche det opp da en uke og bare prøve noe annet, liksom.
0: Ja. Rollespill.
2: Ja.
0: Skal vi nå late som at lefse er best, så sjekker vi. Ja, du må bare rive av det plasteret faktisk. Ja. Når det er en gang i uken, kan du ikke sitte der.
2: Du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell. I så fall må du kutte deg med dama.
0: Ja. Og det knekker, og det er et helvete. Det blir søling, lefse, ikke sant? Det bare ruller rundt som en varm klem.
1: Ja, ikke sant? Enten så blir du single, eller så går du for lefse igjen.
2: Ja, det er, du må enten kutte deg med skjellet, eller kona. Ja.
1: Og du har selvfølgelig tilgitt fra oss.
3: T5 Hits.
1: Her i frokostshowet på P5 så er Petter litt bekymret for Martine Lundes mobilspilling.
2: Ja, nå har jeg både blitt blass, og jeg klarer, altså, øya mine går fra side til side, så det er ikke måte på alt jeg har fått høre i dag.
1: Du er avhengig, Martine, av Heyday.
0: Du har alle de klassiske, det er nesten så du sitter her og kaldsvetter.
1: Det er faktisk sant, for det har vært greier hvor du har sagt sånn, ja, jeg kan dessverre ikke akkurat nå, for jeg må ut og høste noen poteter. Det er ikke bra.
0: Ja. Nei, det er ikke bra i det hele tatt, og du sitter konstant, bare snur ansiktet til, så ser jeg du driver med den der bondegården din. Så for det første så burde du ringe 800-840, som er hjelpelinjen for de med spillavhengighet.
2: Nei, finnes det, men det er ok, ja, greit.
1: Men det er
2: greit,
1: det er litt sånn forskjell på å bruke poker kanskje, og jeg spiller Heyday mye. Men ok, Petter, du har jo valgt å rett og slett prøve å kurere det greiene her da.
0: Ja, her er det noen tips da, ikke sant? For at det er jo ikke bare du som er i denne båten her, Martine.
1: Eller, nei, men
0: nei,
2: det, i båten, først, det er det jo.
0: Ikke sant, der ser du
1: det første, franske, det har vi også i Heyday.
0: Det aller første, eller det beste du gjør, er jo rett og slett bare å avinstallere spillet. Men det skjønner jeg, det blir cold turkey, det blir for hardt.
2: Det blir for vanskelig.
0: Ja, så vi skal kjøre nedtrappingsmetoden. Så det, liksom, det første tipset her da er skru av alle varsler på spillet.
2: Men da kan jo... Hæ?
1: Men hva med potetene da, Petter?
2: Hva om det kommer en sånn, noe som haster veldig?
0: Ja, men det får du ikke vite hvis du har skrudd av disse varslene, ikke sant? Så det er første, så da ser du da hjelper jo det.
2: Men da må jeg gå inn og sjekke
1: hele tiden, da. Ja, det er ikke det. Uffa meg.
0: Så må du egentlig bare erstatte vannet med noe annet. Du drev og sa at du hadde fått deg hobby. Ja. Finn deg en hobby der du faktisk ikke har noe med telefonen din å gjøre. Det lever du av også. Ja. Og da kan jo ikke det være en hobby, det sier seg jo selv. Så du må ut, du må gå på ski eller begynne å klatre. Et eller annet som gjør at du har hendene dine opptatt.
2: Gå på ski og klatre, hei, det er akkurat det jeg har lyst til å gjøre.
1: Det høres ut som du fortsatt blir heidi en liten stund til.
2: Jeg tror kanskje det, altså. Men takk for tips, Petter. Jeg kommer absolutt ikke til å ta det med meg.
0: Ring du.
3: P5 Hits.
1: God fredag morgen, dette er frokostshowet på P5.
2: Og jeg er så ekstremt lykkelig i dag. Vet du hva, jeg kan ikke huske sist jeg har hatt det så her bra.
1: Altså Martine, du sitter jo og synger og hopper på stolen og smiler til
2: deg. Jeg vet det, fordi at for noen uker siden så snakket jeg her om hvor mye jeg savnet julebrusen. Ja, ja. Og nå var det på tide at den julebrusen kom i hyllene.
1: Ja.
2: Og det var jo et klipp som ble lagt ut i sosiale medier.
1: Ja, for å vise at, se her, vi jobber med en gæren dame.
2: Og det skapte jo et engasjement, de gjorde jo det. Og her om dagen, ja, så fikk jeg en melding i min inbox på Instagram.
1: Oi.
2: Fra julebrussjefen. Så hun sa jo at hun hadde sett videoen, elsket engasjementet mitt, og lurte på om jeg ville ha litt julebruss på døra. Ja,
0: så du får tilsendt julebrus før alle andre med sånn sneak peek.
2: Vet du hva, jeg fikk julebrus på døra i går.
0: Har du fått det? Har du
1: fått julebrus på døra, du?
2: Og jeg har tatt med litt julebrus til dere. Fordi at nå er det på tide at dere også får i dere årets første julebrus.
0: Tusen takk, Martin. Da skal ikke jeg klage med denne her uten sukker. Vi skal ta den diskusjonen senere, nærmere jul.
2: Men, hun spurte meg om jeg ville ha mel uten sukker. Jeg sa uten sukker fordi jeg drikker jærska mye julebrus når jeg først er i gang.
1: Men, her er en som ikke kødder, med andre ord.
2: Vil dere høre hvor mye julebrus jeg fikk på døra?
1: Vil vi det?
2: Jeg fikk 72 julebrus på døra.
0: 72 julebrus!
1: 2 julebrus.
0: Jeg føler at ikke vi burde blitt influensere, Stian.
1: Fy faen, jeg vet det.
2: Nå er det bare å ta
1: det. Det skal sies, for det... Oi, hør, jeg kan få høre lyden.
0: Så hører dette på boks.
2: For dette er vel kanskje årets takk, første Martine, for dere. Men for meg er det ikke det.
1: Av prinsipp så kommer ikke jeg til å drikke. Nei, okay, det er selvfølgelig. Jeg tar en sjuk.
0: Nå ser jeg nissemor begynner å pakke inn gavene til nissemor her allerede.
1: Altså, julebrus er ikke så dumt da.
2: Nei, det er jo godt. Det er godt. Det er veldig digg.
1: Nei, nå skal vi få på noe Mariah Carey. Nei, fader, det ble karpe. God jul da, dere.
2: God jul.
3: P5 Hits.
1: Herregud, tenk at endelig så er høstens vakreste eventyr straks i gang, for i morgen så er det premiere. Kjendisene skal svinge seg på parketten. Det er Skal vi danse-tid!
0: Hvem begynner med cha-cha-cha? Hvem er som kommer med rumba?
1: Du kan være ironisk, du, Pilgaard, men det var, jeg husker det, en som sto og gråt sine modige tårer i salen i fjor, fordi kona var så flink.
0: Ja, man skal være stolt av de man elsker, vet du.
2: Men med Skal vi danse er et veldig koselig program, men det er jo alltid litt drama, enten under sendingen eller før. Men noen som må trekke seg av det ene og det andre, og det har jo selvfølgelig skjedd nå rett før premieren. Henriette Lien, hun må erstattes. Hun har nå fått beskjed om at hun ikke kan fortsette.
1: Ja.
2: Så nå skal det komme inn en erstatter i morgen, men dette her er jo veldig hemmelig. TV 2 vil ikke gå ut med dette før premieren er i gang, og Helene Olavsen sier at dette er som en statshemmelighet, men jeg tenker at vi kan jo prøve å gjette litt her. Ja. Hvem er det vi tror kommer til å erstatte en rette? Petter, har du noe forslag?
0: Ja, det har jeg absolutt.
1: Og det er jo spennende, for det kan være hva som helst som kommer nå, altså. Ja. Arve Oppsal er død, bare så det er sagt.
0: Ja, søren. Nå tenker jeg, siden det er da, hvis du skal kjøre litt sånn logikk her, nå er det Henriette, hun er jo da en kvinne som står i passe, da blir jo erstattet med en kvinne.
1: Oi.
0: Og jeg tenker sånn, mor-datter har ikke vært konkurranse på før på Skal vi danse, som jeg kan huske. Så jeg tipper at det er Märtha.
2: Oi, det er
0: Märtha
2: ikke...
0: som kommer inn og skal danse da mot sin datter Lea.
2: Oi, det er ikke dumt.
1: Det er ikke et dårlig forslag, Pilgaard. Det eneste er hun, hva skal jeg si, sporty nok til å bli med sånn tre, det er for å huske på, det er 3 dager til premiere, du skal være litt sånn.
2: Og det har jo vært litt som har skjedd i den familien der i det siste, så kan det at det blir litt for heavy.
1: Godt poeng, men du, vet du hva? Jeg liker den.
2: Ja.
1: Hva med deg, Martine, hva tenker du?
2: Vet du hva, jeg går for en som jeg føler har gjort alle programmer som finnes, bortsett fra Skal vi danse, så jeg går faktisk for Solveig Kloppen.
1: Oi, ja. Det ikke så dumt, hun er jo TV2, eller var i hvert fall TV2-trynet.
2: Og jeg føler hun har vært med på alt, men Skal vi danse har hun ikke gjort, altså.
1: Men igjen så bare spør jeg, tror du hun sier ja til noe 3 dager før? For det er, du blir jo den der reserven, den backupen som ja, jeg har satt på benken, jeg vet det. Jeg vet at dere egentlig ikke ville ha meg med.
0: Ja, men det er jo ingen som ryker første sending, vet du, Stian, ikke sant? Så da kan de jo restarte til neste, ikke sant?
1: Du kan så mistenkelig mye om dette, Petter.
2: Kanskje det er Petter?
1: Jeg begynte å tenke på det, er i Pilgård nå, for det har vært perfekt. Kona var med i fjor, han sto og gråt på tribunen. Nå skal han ut på paketten, sant?
2: Ja, så hva tipper du på? Tipper du på Petter, eller?
1: Nei, jeg hadde lyst til å gjøre det, men så tenker jeg han sier også nei til ting. Jeg gikk for rett og slett da at du bytter ut en fra Hotel Cæsar med en annen.
2: Okay.
1: Så jeg tenkte Henriette Lien, eller Ninni Anker Hansen går ut, og så kommer Kim Kolstad inn da, Jens August, broren.
2: Ja, ikke sant? Ja. Er ikke dum den heller?
1: Ikke dum den også. Så får vi se, og så er det premiere i morgen, da får vi svaret.
2: Ja.
1: Endelig så her skal vi danse i gang.
2: Gled meg.
3: T5 Hits.
1: Trenger du noe gøy å fortelle om når du møter venner eller kollegaer i dag?
2: Ja!
1: Ja, så fint da, vi har jo vår egen fun fact mann vi!
0: Yes!
2: Vi er så heldige!
1: Det er selvste Petter Bing. Har du tatt deg rollen selv? Hvordan fikk vi egentlig dette igjennom?
0: Nei, det var jo fordi jeg sa bare at denne skal vi kjøre i gang. Ellers så sier jeg alt det jeg vet om sjefen fra siste julebord.
2: Ja, men det som er det er at du gjør det her fra før, så kunne det like så kommet på radio også, tenker vi.
0: Ja, sånn jeg bruker det liksom, for å bruke meg til noe fornuftig på en måte, når jeg først prater om det.
2: Ja.
1: Smart. Ok, er vi klar for dagens fun fact da?
0: Ja! Visste du at 3 av 4 italienske foreldre har hatt sex i bilen?
1: Oi!
0: 3 av 4 har hatt sex i bilen i Italia. Er det rart at de er amorøse?
1: Nei, det er
0: deilig.
1: Sant.
0: Deilig, hvordan tror du dette er i Norge? Vi har jo ikke fått noen statistikk her enda. Kanskje Statistisk sentralbyrå skal begynne å oppdatere
1: kjøreskjema sitt. Jeg tror det har blitt bedre nå som vi har liksom nyere biler som du kan varme opp i forkant og sånn.
0: Ja,
1: det har vært veldig kaldt i Norge før, sånn at det har tatt 20 minutter å varme opp en bil, så jeg tror det har vært vanskelig før, i hvert fall på vinterstid. Da.
2: Men jeg føler også at nordmenn kanskje er litt mer kjedelige der, at italienere er litt mer sånn romantisk og litt mer passion, at der kan det være sånn, de skjer hvor som helst.
0: Så det er romantisk å ligge i bilen i baksetet.
1: Ja, nordmenn er mer sånn, skal vi ta det stua i dag, da, for å være litt gærne?
2: Og da er det å spice opp forholdet, liksom.
0: Ja.
2: Jeg tenker jo,
0: nå får du både varme og kjøling i baksetet i biler om dagen.
1: Ja.
0: Så det innbyr jo til litt sengekos.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, sånn i utgangspunktet, så hvis du har hatt sex i bilen, da får du lov til å kjøre med disse terningene som du ser at folk har i speilet.
1: Ja, riktig.
2: Ja, det er også en fun fact. Jeg tror ikke som, det er ikke alle som vet det.
0: Nei, da fikk du en ekstra her. Det er veldig bra. Og det, i forhold til hvor mye terninger jeg ser på landet i Norge i hvert fall, så skulle jeg tilsi at de slår 3 av 4 foreldre som har sex i baksettet også.
2: Ja.
3: T5 Hits.
1: Vi er klare for en runde med Det er meg!
0: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
1: I dag så er det meg, Stian og Martine Lunde som kjemper mot hverandre. Hvem snakker sant og hvem ljuger? Hvis du har en hunch etter hvert, få det inn på snappen vår P5 Hits.
0: Ja, og disse to da skal prøve å innbilde deg om følgende. Hvem av disse to har null selvinnsikt og tror personen kan få til absolutt alt?
1: Jo da, det er meg, og det har det egentlig alltid vært helt siden jeg var liten. Det bare handler egentlig om at jeg ikke tenker før jeg gjør noe. Sant? Jeg har alltid vært lav. Høydeskrekken har tatt meg, så jeg ble ikke så veldig høy. Så selv på barneskolen så var jeg helt sikker på at jeg skal på basketlaget. Sant? Jeg skal være kaptein på basketlaget. Var jo 12 meter opp til kurv. Og var ikke sterk nok heller til å kaste ballen høyt nok, så det var umulig for meg å score. Men basket, ja, om jeg var god i basket, 100%! Og sånn er det fortsatt nå, at jeg bare tenker sånn, ja, kan ikke jeg fly? Kan jeg vel?
2: Ja, jeg er helt lik, Stian. Men det er egentlig noe som jeg har blitt oppmerksom på etter jeg møtte kjæresten min. Fordi at han kan ofte spørre meg om sånn, ja, men har du gjort det før? Kan du det? Og jeg er alltid sånn, ja, selvfølgelig kan jeg det. Og så setter jeg i gang, og så ser jeg jo, nei, jeg kan ikke det. Men før jeg tester, så tror jeg virkelig at jeg kan få til absolutt alt. Og jeg har virkelig null selvinsikt på ting. Altså, jeg tror på ekte at hvis jeg hadde flaksa lenge nok, så hadde jeg fått til å fly. Og hadde jeg løpt litt mer, så hadde jeg vært bedre enn Usain Bolt, liksom.
1: Det er noe med det, altså. Sånn er det med oss som ikke har selvinsikt. Det er en rar påstand, egentlig, kjenner jeg noe å fighte om. Nei, det er jeg som ikke har selvinsikt. Nei, det er jeg.
0: Men Martine, det er jo bare å prøve. Jeg er 5. etasje, så skal jeg sjekke om du klarer å fly.
1: Ja, man må øve seg først, ja, man starter jo ikke i 5., man starter jo i 4.
0: Ja, hvem er, tror du det er da, som ikke har selvinsikt? Hvis du tror du har svaret på det, så send inn en snap til oss, da heter vi P5 Hits. Vegard, jeg tror det er Stian som ikke er i selvinsikt. Så Så du er ikke alene der, Ingrid. Denne var vanskelig, men jeg går for Martine i dag.
1: Ja.
0: Og Silje her sier, det må, med store bokstaver, jo være Stian.
1: Jeg vet ikke om det er en kompliment. Jeg føler alle gjetter på, hvis det er noe negativt, gjetter de på meg.
0: Ja, så hvem er det da som ikke har selvinnsikt her?
2: Det er meg.
1: Martine!
2: Det er meg!
1: Har du ikke selvinnsikt?
2: Nei, jeg har ikke det, men jeg tror også jeg har veldig den der pippi-mentaliteten. Altså, det har jeg ikke gjort før, men det er jeg sikkert dritgod på, ikke sant?
1: Ja.
2: Sånn er jeg om absolutt alt her i livet.
1: Ja.
2: Uansett om det er liksom å skulle hoppe fra et høyt sted. Altså, jeg har skikkelig høydeskrekk. Eller om noen... Altså, jeg er veldig sånn konkurranseinstinkt også. Så det er det som sitter litt i meg, tror jeg. Men null selvinnsikt, og jeg tror virkelig jeg kan få til alt det.
0: Ja, men Martine, akkurat det at du kan fly, den tror jeg du på båte kan pakke sammen.
2: Men hva vet du om det, Petter? Jeg har jo ikke testet enda ordentlig.
1: Fordelen er at ofte så holder det å teste sånt en gang.
0: Ja.
2: Men jeg har jo ikke testet det.
1: Nei, det er derfor, og derfor har vi, før du begynte, det har ikke jeg sagt da, fjernet alle sånne muligheter for å åpne vinduer her vi sitter i fjerde etasje. Bare for å være helt sikker.
3: T5 Hits. Våkn opp. Og vinn.
1: Ja da, og det er Helge som kan vinne 5000 kroner i dag. God morgen, Helge.
4: God morgen.
1: Ja, hva skal du bruke pengene på hvis du vinner da?
4: Ja, jeg tenkte en weekendtur til Oslo. Jeg har fått litt påskudd.
1: Oi, så fint. Men her er det bare å komme uansett. For hvis du ikke vinner, så kan du bo hos Petter.
4: Ja.
0: Det er bare lett å ligge mellom vennene av meg, du.
4: Ja.
1: Ja, la oss heller prøve å vinne penger til hotellet først, da. Det er greit, det.
4: Ja.
1: Da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, Helge.
4: Ja.
1: Er du klar?
4: Jeg er klar.
1: Da skal vi finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er M.
1: M for mus.
3: Mm. Vi spiller Våkn opp. Og vinn.
2: En by i Norge.
4: By i Norge.
1: Ja.
4: Der stopper det opp.
1: Ja.
0: Hvor er Røkke fra?
4: Molde.
2: Et klesplagg. Noe du kan ta på deg på morgenen eller ut av dusjen.
4: Morgenkoppe.
2: Et land.
4: Malta.
2: En frukt eller grønnsak.
1: Nei, og der er tiden ute altså. Helge, du hadde så lyst til å ligge mellom Petter og Vendela at du bare...
4: Det var egentlig kun det jeg tenkte på.
0: Da var du, tenkte du ikke, det var derfor du ikke kom på noen år.
1: Ja.
0: Men nå har jo Bergen blitt kåret til Europas beste by å bo i da, så det er ikke noe vits å stikke ut av den.
4: Nei, men det er jo greit å prøve litt annet av og til også.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ja, da vil vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tid på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
15: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.

filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.

0: Sidi presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidi er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidi består.
2: Kun på Viaplay.
3: We can't marry until the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Men når det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Mamma? Mm. Hvor pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han ikke der.
8: Da han selvfølgelig på
7: Biltema.
9: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The arrogance of Andrew London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What do you want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener,

0: oss unge lovene, og som løypekjører. Så uten en sånn her mann så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Kun på Viaplay.
6: We come out here until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift. Og Temper City.

0: Ingenting er så å bruke en fredag morgen på en intervention, og det er vel det du har satt i gang nå, Petter.
1: Ja, for at nå er det jo snart helg, og nå har du litt tid til å tenke deg om, Martine, fordi du kom inn her som en virvelvind for en del måneder siden. Nå synes jeg på en måte den vinden har stilnet. Du har blitt litt blass i huden, du flakker med blikk. Du er rett og slett ikke til stede.
0: Har du blitt, blitt narkoman, eller hva er det?
2: Altså, for å si det sånn, etterpå, jeg skal rett på brun og bli, fast jeg er blass i huden. Altså, hva faen det, Petter?
1: Det er for at dette her har noe med skjerm å gjøre, fordi mellom vi snakker og du hører hva vi sier på radioen, så sitter Martine konstant med Heyday, mobilspillet. Du er sånn, nei, klokken 10, da slipper de nye ting. Og du sitter til og med og ser på TikTok. Andre som sitter og livestreamer Heyday. Jeg tenker, nå må vi ta fra henne telefonen. Nå er overformynderiet med å gripe inn her.
0: Jeg bare spør for en venn, hva er dette Heyday?
2: Det er jo, jeg driver en bondegård. Jeg må så grønnsaker. Jeg må mate kuene mine. Jeg kan ikke bare stoppe opp nå når jeg er så godt i gang. Det skjønner jo dere også.
1: Martine, du har jobb, du har fått deg kjæreste.
0: Ja, hun er bonde.
2: Jeg er bonde på deltid.
0: Det er hun og Jon Almås. Er det nabogården til Almåsen altså, du driver, eller hva?
2: Vet du hva, tenk deg alt jeg gjør. Jeg gjør radio, jeg gjør TV, jeg driver sosiale medier, driver eget klesmerke og bonde på deltid. Altså, aner du den arbeidsdagen min, eller med alt dette her?
0: Er du ikke først og fremst bonde, og så dernest alt det andre?
2: Jo, faktisk.
0: Ja, for det er jo kanskje Heyday som tar mest tid.
2: Ja, og vet du hva, i dag tidlig, vet du hva, nå skal jeg si at det er bare for å gni litt ekstra inn. Jeg brukte 250 kroner på diamanter på Heyday, for det at han der hjelperen min, han hadde gått ut, og jeg måtte betale for å få han hjelperen tilbake, og da, hadde, ikke jeg, da hadde ikke jeg nok diamanter.
0: Åja, du bruker penger på dette også? Ja, da er jeg enig med Petter, da begynner
1: du
0: å snu.
1: Er du enig, det er godt. Jeg vil at du, nå har du innsett det selv, og det er jo alltid det første steg for å få en løsning, er jo at du selv innser at du har et problem, Martine.
0: Er det derfor? Ja, for plutselig så har du sagt sånn, ah, nå er jeg med mat til kuene mine og sånn, jeg er bare sånn, hæ, nå er det klikket. Men det er det i denne bondegården din da.
2: Ja, bondegården min.
0: Du driver en bondegård,
2: ja.
0: Inn på mobilen din.
2: Altså, dere burde begynne der, og det er kjempegøy.
1: Ja, men Martine, hvor mange timer om dagen bruker du på dette her?
2: Det vil jeg faktisk ikke si. I går så var kjæresten min sånn, du Martine, nå er det nok liksom, men da var det sånn designfestival, så skal man designe en sånn liten jordflekk så fint man kan og sånn, ikke sant?
1: Ikke sant? Ja. Skjønner du hva jeg mener? Bekymringen, den er reell. Just

0: Martine Lunde er avhengig av mobilspillet Heyday, hvor du kan drive en gård, vet du, og mate kuer og melke kuer og lage pai, og det mye fint.
1: Ja, det jo det. Det så koselig å drive med, og spesielt nå, for at nå har de fått sånn der nytt design og sånn, vet du. Ja. Masse sånn cozy ting.
0: Det bra. Så vi lurer på da, om du også avhengig av et eller annet mobilspill. Og hva sier du, Petter? Det noen som i samme bås som Martine?
2: Ja, det mange av, faktisk. Utrolig nok så spiller folk faktisk Pokémon Go, ass.
0: Ja, Caroline skriver det her. Jeg spiller fortsatt Pokémon Go, og da kommer jeg meg også ut på tur. Det jo fantastisk med det spillet, at du kommer deg ut litt også.
1: Ja, det jo faktisk veldig bra.
0: Ja,
1: ja.
0: Du driver en gård fra sofaen, Martine, så det ikke så mye ut
1: fra sofaen til senga.
0: Fra sofaen til senga. Helene skriver, jeg støtter Martine 100% her. Jeg også elsker Heyday, uansett natt eller dag. Har til og med satt på alarm for når kornet mitt ferdig, og når jeg må laste båten med varer også videre.
1: Ja, det her elsker jeg.
2: Ja, dette her ikke, spør du meg.
1: Tenk at det finnes folk der ute som mer investert enn meg i Heyday.
0: Det vet jeg ikke helt, men du jublet altså, for at nå har du fått en ny veninne på Heyday.
1: Ja, fordi at Natasha, hun skrev, jeg spiller også Heyday. La oss bli venner der, Martine. Ja. Så nå har jeg sendt den navnet mitt, ja. Så nå kanskje jeg får en ny venninne der.
2: Men kan man da være avløse? Kan man si, du, nå skal jeg på 2 ukers innspilling, jeg kan ikke, kan du passe på gården min, liksom?
1: Nei, men da kan man få hjelp da, for eksempel har man ikke nok brød til lasten sin på båten, da kan man spørre om noen har noen ekstra brød, for eksempel.
2: Jeg veldig spent på hvor lenge du fortsetter å være som en gubbe min, Martine.
0: Vet du hva, vi ønsker lykke til, koselig hobby, veldig bra. Uffa, bye.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Så det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
15: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
16: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Ja, da kan vi ta neste.
18: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
17: Har du tenkt på noe merke, eller?
18: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: trenger du noe gøy å fortelle om når du møter venner eller kollegaer i dag?
1: Ja!
0: Ja, så fint da, vi har jo vår egen fun fact mann vi!
2: Yes!
1: Vi er så heldige!
0: Det er selvste Petter Bing. Har du tatt på deg rollen selv? Hvordan fikk vi egentlig dette igjennom?
2: Nei, det var jo fordi jeg sa bare at denne skal vi kjøre i gang, eller så sier jeg alt det jeg vet om sjefen fra siste julebord.
1: Ja, men det som er at du gjør det her fra før, så kunne det like så kommet på radio også, tenker vi.
2: Ja, ja, sånn jeg bruker det liksom for å bruke meg til noe fornuftig på en måte når jeg først prater om det.
1: Ja.
0: Smart. Ok, er vi klare for dagens fun fact da?
2: Ja! Ja! Visste du at 3 av 4 italienske foreldre har hatt sex i bilen?
0: Oi!
2: 3 av 4 har hatt sex i bilen i Italia. Er det rart at de er amorøse?
0: Nei, det er
2: deilig.
0: Sant.
2: Hvordan tror du dette er i Norge? Vi har jo ikke fått noen statistikk her enda. Kanskje Statistisk sentralbyrå skal begynne å oppdatere.
0: Jeg tror det har blitt bedre nå som vi har liksom nyere biler som du kan varme opp i forkant og sånn.
2: Ja,
0: det har vært veldig kaldt i Norge før, sånn at det har tatt 20 minutter å varme opp en bil, så jeg tror det har vært vanskelig før, i hvert fall på vinterstid. Da.
1: Men jeg føler også at nordmenn kanskje er litt mer kjedelige der, at italienere er litt mer sånn romantisk og litt mer passion, at der kan det være sånn, de skjer hvor som helst
2: her i Norge. Så det er romantisk å ligge i bilen i baksettet.
0: Ja, nordmenn er mer sånn, skal vi ta det stua i dag, da, for å være litt gærne?
1: Og da er det å spice opp forholdet, liksom.
2: Ja.
1: Jeg tenker
2: jo, nå får du både varme og kjøling i baksettet i biler om dagen.
0: Ja.
2: Så det innbyr jo til litt sengekos.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, sånn i utgangspunktet, så hvis du har hatt sex i bilen, da får du lov til å kjøre med disse terningene som du ser at folk har i speilet.
0: Ja, riktig.
1: Ja, det er sånn fun fact, tror jeg ikke som... Det er ikke alle som vet det.
2: Nei, da fikk du en ekstra her. Det er veldig bra. Og det, i forhold til hvor mye terninger jeg ser på landet i Norge i hvert fall, så skulle jeg tilsi at de slår 3 av 4 foreldre som har sex i baksettet også.
1: Ja.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. P5 Hits.

0: Og jeg er så ekstremt lykkelig i dag. Vet du hva, jeg kan ikke huske sist jeg har hatt det så her bra.
1: Altså Martine, du sitter jo og synger og hopper på stolen og smiler til
0: jeg
1: meg.
0: Jeg vet det, fordi at for noen uker siden så snakket jeg her om hvor mye jeg savnet julebrusen. Ja, ja. Og nå var det på tide at den julebrusen kom i hyllene.
1: Ja.
0: Og det var jo et klipp som ble lagt ut i sosiale medier.
1: Ja, for å vise at, se her, vi jobber med en gæren dame.
0: Og det skapte jo et engasjement, de gjorde jo det. Og her om dagen så fikk jeg en melding i min inbox på Instagram.
1: Oi.
0: Fra julebrussjefen. Så hun sa jo at hun hadde sett videoen, elsket engasjementet mitt og lurte på om jeg ville ha litt julebruss på døra.
2: Så du får tilsendt julebruss før alle andre med sånn sneak peek.
0: Vet du hva, jeg fikk julebruss på døra i går.
1: Har du fått julebruss på døra?
0: Og jeg har tatt med litt julebruss på døra. Fordi at nå er det på tide at dere også får i dere årets første julebruss.
2: Tusen takk, Martin. Da skal ikke jeg klage med denne her uten sukker. Vi skal ta den diskusjonen senere, nærmere jul.
0: Men, hun spurte meg om jeg ville ha mel uten sukker. Jeg sa uten sukker fordi jeg drikker jærskelig mye julebruss når jeg først er i gang.
1: Men, hei, en som ikke kødder, med andre ord.
0: Vil dere høre hvor mye julebruss jeg fikk på døra?
1: Vil vi det?
0: Jeg fikk 72 julebrus på døra.
2: 72 julebrus!
1: 2 julebrus.
2: Vi søler at ikke vi burde blitt influensere, Stian.
1: Fy faen, jeg vet det.
0: Søtter han, er det bare å ta
1: det. Det skal sies, for det, oi, hør, jeg kan få høre lyden.
0: Så
2: hører dette på boks.
0: For dette er vel kanskje årets første for dere, men for meg er det ikke det.
1: Av prinsipp så kommer ikke jeg til å drikke. Nei, det er selvfølgelig, jeg tar en sjuk.
2: Nå ser jeg nissemor begynner å pakke en gavn til nissemor her allerede.
1: Altså, julebrus er ikke så dumt da.
0: Nei, det er jo godt. Det er godt. Det er veldig digg.
1: Nei, nå skal vi få på noe Mariah Carey. Nei, fader, det ble karpet. God jul da, dere.
0: God jul.

0: bekjenn dine synder og få tilgivelse på p5.no når vi dykker inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en mann som bekjenner I dag. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gruer meg til taco hver fredag. Grunnen at jeg har skrytt på meg at jeg liker skjelje, akkurat sånn som kjæresten min. Egentlig jeg en lefsefyr, men nå må jeg bare stå I det. Sånn klart å vikle seg inn.
2: Ja, dette så fantastisk, for dette litt sånn innsalget da de ble sammen og var på date, ikke sant? Det samme som at damene sier, ja, jeg elsker fotball, jeg også har ikke peiling, ikke sant?
0: Ja.
2: Men her det vanskelig, når det hver en gang I uken du må grure.
3: Men sjukt å lyve på seg at man liker skjell, for det jo ikke så veldig digg, så det en syk ting å lyve på seg og da må leve med.
0: Enig, men det kan jo være at hun har vært sånn der, folk som ikke lefse, altså. Jeg helt enig, lefse folk. Og så, ikke sant, så sitter han og tygger på det tørre skjellet.
2: Setter seg fast mellom tennene
3: Det
2: jo ikke dritt
3: ja, Jeg synes han synd på han
0: Jeg ser det
3: seg inn I noe veldig ille
0: Du må ta plassen Du selv, du eller Martine
3: Jeg ikke det
0: Det virker ikke sånn
3: Nei, jeg ikke det Men her tenker jeg Kan han ikke bare si sånn der Vi skal ikke prøve å switche det opp da En uke og bare prøve noe annet liksom
2: Ja, rollespill
3: Ja
2: Skal vi nå late som at lefse best Så sjekker vi Ja, du må bare rive av det plasteret faktisk Ja Nå det en gang I uken Kan du ikke sitte
3: Nei,
2: der
3: Nei, du kan ikke sitte resten av livet og spise skjell I så fall må du kvitte deg med dama
2: ja. Og det knekker og det et helvete Det blir søling, lefse, ikke sant Det bare ruller rundt som en varm klem
0: Ja, ikke sant, enten så blir du single Eller så går du for lefsa igjen
3: Ja, det du må enten kvitte deg med skjella eller kona
0: Og du selvfølgelig tilgitt fra oss

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance of Andrew of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do you want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på
5: Biltema.
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Kun på Viaplay.
14: Hvem er det? The rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God mandag morgen! Du hører frokostshowet, hvor jeg, Ken Vasenius Nilsen, allerede har vært våken i alt for mange timer.
1: Oi da!
2: Har du det?
0: Ja, for jeg ble utsatt for en klassisk natteroper i natt. Altså, du vet, de som bare går rundt og roper ut i natta.
1: Å, herregud!
2: Finnes de?
0: Ja, kanskje ikke det finnes så mange av de der du bor.
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nå er det tilbud på pølser! Ikke de?
0: Ja, veldig mye, og veldig ofte vanskelig å egentlig henge med på resonemangene deres, men det er noen frustrasjon som skal ut der.
3: Ja.
1: Jo, men jeg kan skjønne det også sånn fredag kveld, lørdag kveld, for det er, det er dritt av folk hjem fra byen, liksom, et eller annet. Så her var det bare en natt til mandagsroper, da.
0: Ja.
1: Det er kanskje de seiste, for de har vært ute lenge, liksom.
0: De har vært der ganske lenge, og jeg har enda ikke funnet sånn, det her er ikke helt uvanlig der jeg bor, at det dukker opp. Det er sånn en gang i måneden, så våkner jeg en eller annen natteroper, men...
2: Det var noe nytt for meg, jeg har aldri hørt om natteroper før.
0: Bor du i et fint område, sannsynligvis, som det ikke er så mye kødd i? Men det som er problemet er at jeg har jo prøvd en gang å på en måte konfrontere. Hva en gang jeg ble så sur at jeg bare sånn, du, jeg må bare gå ut på balkongen og rope at denne personen skal holde kjeft.
1: Er det sant?
0: Hold kjeft! Ja. Roper jeg ned. Den personen holdt ikke kjeft. Det var ikke måten å løse det på. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når det skjer.
1: Det er gøy, for naboene har sånn, det er to natteroper her. Ja. Og de andre står på balkongen og de var sånn,
0: nå står de og snakker til hverandre. Ja. Utrolig komplisert.
1: Ja, ja. Nei, men når var dette her? Hvor lenge har du vært våken?
0: Tre tida var dette her.
1: Ja, nei,
0: nå begynner jeg å våkne igjen.

0: Jeg vet ikke, jeg begynner vi å bli klare for en runde med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
1: Ja, ja. Det tror jeg altså. Altså, ja. Det her kan man jo lære litt om hverandre. Og så kan man detektiv ikke sant, ta på seg hatten og brillene, monokkel eller hva det heter for noe.
0: Ja, den lille runde som man bare har på ett øye.
1: Ja, ja, sant.
0: Det synes jeg blir litt for typete.
1: Litt for Sherlock-ete.
0: Ja, går rundt sånn.
1: Og noe tweed-jakke, og det blir for typete. Ja, vel,
0: er
1: greit da. Det
0: er en spesiell stil.
1: Ja, for du skal klare å gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant da, i denne leken hvert øyeblikk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
5: Hei gutta!
6: Mer disiplin!
7: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer domskap!
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius!
12: Mer dans.
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
19: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
18: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
20: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Jentene mine, skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Nå kjører vi i gang. Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
1: Ja, det er Martine Lunde mot Ken Vasenius Nilsen i dag. Det kommer en påstand som gjelder en av de. Så en ljuger og en snakker sant, men klarer du å avsløre løgneren og hvem som snakker sant? P5 mitt setter vi på Snap hvis du skjønner hvem dette er, for påstanden i dag er: jeg sier alltid ja til alt, men angrer rett etterpå.
2: Og dette her er jo meg, men dette er først noe som har skjedd nå i senere tid, fordi jeg har tidligere levd med alvorlig FOMO. Det vil si at jeg har vært livredd for å gå glipp av ting, så jeg har sagt ja til absolutt alt. Og det har jeg fortsatt med. Si ja til alt. Om noen spør: kan du passe ungen min? Ja. Kan du gå tur med hunden min? Ja. Kan du hjelpe bestemor på butikken? Ja. Kan du være med ut på byen? Ja. Og så angrer jeg jo selvfølgelig rett etterpå, for at nå lider ikke jeg av FOMO lenger.
0: Nei.
2: Nå har jeg...
0: Har du blitt quit FOMO din?
2: Ja. Og nå har jeg helst lyst til å bare ikke ha noe som helst planer, men jeg sliter fortsatt med å si nei til ting. Så jeg har fortsatt da med å si ja til ting. Og så angrer jeg jo rett etterpå, for jeg vil jo ikke gjøre det, men jeg tør ikke å si nei.
0: Det er jo en god løgn et eller annet sted baki der, for dette her er jo åpenbart meg. Og det som skjer med meg er at jeg synes egentlig alt høres veldig besnærende ut, helt det er 2 timer til det begynner. Så hvis noen spør meg om sånn, skal vi gjøre det? Så er jeg bare sånn umiddelbart, ja, selvfølgelig skal vi det. Så med en gang vi begynner å nærme oss, så er jeg sånn: jeg vil jo egentlig ikke dette, for jeg vil jo egentlig bare ikke gjøre noen ting ennå. Som er nesten alltid det jeg vil da. Er å ikke gjøre noen ting.
1: Jeg skulle gjerne gjort det, men jeg gjør allerede ingenting.
0: Ja,
1: så
0: jeg, ja, jeg sitter jo allerede nå ikke gjør noen ting, så da har jeg jo ikke tid til dette. Og det gjelder både sosiale ting og jobb, som for meg egentlig bare har blitt en stor smørje med ting som jeg må gjøre.
1: Ja, stakkars, så hver eneste dag du kommer hit, så passer det egentlig litt dårlig.
0: Passer egentlig litt dårlig, jeg har egentlig andre ting jeg helst burde gjort.
1: Så du føler seg ja til jobb hver dag? For så er jeg ja i dag også. Ja.
0: Og så angrer jeg. Og så sitter jeg her allikevel.
1: Ja, den er lei også. Oi! Det er litt tricky, for jeg føler det er en den passer veldig bra til, uten å nevne navn, Ken.
0: Det er litt spennende.
1: P5 hits på Snap. Hvem er det du tenker snakker sant?

0: Klokka så vidt passert 6:30, og her Rosa Røger med siste nytt på P5X.
1: Det norske landslaget spilte opp mot sitt aller beste mot Portugal på Ullevål i går kveld. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken om kampen som til slutt endte med tap 1-2 etter en keepertabbe fra Ørjan Nyland. Solbakken sier han veldig imponert over gutta.
2: Det klart beste lag i lange, lange perioder og spiller veldig bra. Altså, jeg veldig imponert over gutta. Det super innsats over hele linja hvor vi spiller opp mot vårt aller beste i lange perioder mot et veldig godt lag.
1: Det har vært kontakt mellom partene i togstreiken i helgen. Ifølge Norsk Lokførerforbund fikk de et tilbud om lik lønn for likt arbeid fra Vy, men det tilbudet avslo de fordi flytogets ansatte ville gått ned i lønn. Det sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB. Dermed fortsetter togstreiken i dag med mange tog innstilt. Fem menn pågrepet i det som britisk antiterrorpoliti nå etterforsker som et mulig terrorangrep. Hendelsen skjedde like ved en militær flybase i Storbritannia som også brukes av USA. Britisk politi fant sprengstoff i 3 varebiler nær flybasen. Ifølge The Guardian skal det være hjemmelagde sprengladninger. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Vi jo midt I en runde med Det meg!
1: Det meg!
2: Det meg!
1: Og det rett og slett du som må prøve å avsløre hvem som snakker sant og hvem som lyver. Det Martine mot Ken, og påstanden jeg sier alltid ja til alt, men angrer rett etterpå.
2: Ja, og det meg, og det fordi at før så lidde jeg av ekstremt FOMO, og det vil si at jeg var jo livredd for å gå glipp av ting. Så derfor så driver jeg da og sier ja til alt, jeg vil jo ikke gå glipp av noen ting, men nå lider jeg ikke av FOMO lenger. Så problemet at jeg har ikke helt lært meg å si nei, så jeg sier fortsatt ja til alt, og så angrer jeg rett etterpå.
0: Men dette her jo meg, og det fordi jeg synes alt, uansett om det noe man skal gjøre på privaten eller på jobb, høres litt sånn ålreit ut, helt til det et par timer til jeg faktisk må gjennomføre det. Da angrer jeg og tenker sånn, nå sitter jo denne rumpa på denne sofaen, hvorfor skal den ikke fortsette å gjøre det I de neste par tre uoverskuelige timene?
1: Ja, hvem det da, PFM Hits på Snap? Hva tenker du? Luana skriver, jeg tror det Ken som snakker sant I dag. Mens Henrik skriver, jeg tror det Martine, fordi jeg tror ikke Ken sier at det alt. Jeg tror han lært. Mens Thor skriver, dette må jo være Kens flertall I dag, tror at det Ken og Sennus Nilsen som vikler seg inn I hjørner. Men hvem det egentlig som sier at det alt? Men angrer etterpå
2: Det meg
1: det partiene?
2: Ja, det meg Og det som jeg sier Det noe som sitter igjen fra da jeg lidde av FOMO
1: okay.
2: Og jeg sier fortsatt ja til absolutt alt Jeg har ikke lært meg å si nei enda Men jeg angrer etterpå For jeg har skjønt nå hvor deilig det å bare ikke ha noen planer Men det har jeg veldig sjeldent Fordi jeg fortsatt sier ja til alt
1: Så deilig kan du hjelpe meg å flytte hjelda
2: Ja Ja, jeg gjør det
1: Så her det bare å begynne å spørre
0: Spør meg
1: Ken, skal du bli med?
0: Nei, selvfølgelig skal jeg ikke det Jeg skal sitte inn på sofaen
2: Jeg vil lære av deg, Ken
0: Jeg har lært

0: Det neste store som skal skje her I frokostshowet jo egentlig Petter Pilgaards fun fact.
1: Ja, sant. Han har jo høstferie, men vi kan jo ikke la deg gå på jobben allikevel uten å ha noe å melde.
0: Nei.
1: Uten å ha et eller annet sånt, jeg visste at, ikke sant? Og så kommer en annen sånn, det sant?
0: Ja, det sant? Det sånn der? Kan jeg snakke om det ved kaffemaskinen, ikke sant?
1: Ja, så vi har fått en vikar, jeg født fra Top Temp.
0: Hvem det?
1: Det å, han kjekk.
0: Han det deg, Stian? Å,
1: ja, det meg.
0: Avslørte deg tidligere.
1: Du tok det på kjekken,
0: ja.
1: Ken, altså.
0: Ok, da det snart Stian Røstes fun fact.
1: Stian Røste innenfor Petter Pilgaards fun fact.
0: Hvert øyeblikk.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
4: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
0: Speil. Speil. Du må se speilet!
5: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogant scoundrel of London, my job

0: prevent that from changing.
1: Kall Sahariyer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a war! I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tenk å starte uka med å bare vinne penger.
1: Med da?
0: 5000
2: kroner!
3: Deilig!
1: Shit, altså. Ja, det er akkurat det du kan rett over 7 i Våkne opp og vinn. Du må klare 10 ord da, på samme bokstav på et halvt minutt.
0: Prøv det på Martine, vær så god.
1: Ok, er du klar, Martine?
3: Jeg er kjempeklar.
1: Bokstaven er Å.
3: Å?
1: Ja.
3: Stian, det er dårlig gjort, men greit.
1: Det blir så ja, men, oppgitt.
3: Å?
1: Ja.
3: Ok.
1: Ja, ja, ja, slapp helt av, det kommer til å gå bra.
3: Ja.
1: Når jeg sier noe du kan ro med.
3: Året?
1: Ja, noe som det går blod gjennom.
3: Året?
1: Ja, og en by i Sverige.
3: Året?
1: Helt riktig! Sånn funker denne leken, du må bare melde deg på.
0: Ja.
1: P5 og navnet ditt til 1904 på SMS.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
8: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du der, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
15: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
5: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Der er en ledig plass.
18: Nei, reservert bildeling.
17: Der da?
18: Nei, innkjørsel.
17: Der er ledig plass.
18: Parkering forbudt.
17: Der.
18: Nei, det er kryss i bakken.
17: Der.
18: Jeg har kun elbil.
17: Nei.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den klosen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
20: Dette er...

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er på tide med nyheter, og de får du av Rosa Røger her på P5. Klokka er 7.
3: 550 psykologer og eksperter krever 18-årsgrense på smarttelefon. I et opprop til regjeringen viser de til forskning på skadevirkninger og sier til Klassekampen at de daglig ser hvordan smarttelefon påvirker unge negativt. Det har vært kontakt mellom partene i togstreiken i helgen. Lokførerforbundet avslo et tilbud fra Vy fordi Flytogets ansatte ville gå ned i lønn. Dermed fortsetter streiken i dag med mange tog innstilt. Det norske landslaget spilte opp mot sitt aller beste mot Portugal på Ullevål i går kveld. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken om kampen som til slutt endte med tap 1-2 etter en keepertabbe fra Ørjan Nyland. Solbakken sier han veldig imponert over gutta.
4: Det er klart beste lag i lange, lange perioder og spiller veldig bra. Altså, jeg veldig imponert over gutta. Det super innsats over hele linja hvor vi spiller opp mot vårt aller beste i lange perioder mot et veldig godt lag.
3: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: morgen. Du hører frokostshow på P5. La oss sjekke pulsen rundt bordet her. Martine Lunde.
1: Hallo, den er der.
0: Den er den for høy eller lav, eller er det helt på merket?
1: Jeg vet ikke, jeg vet bare at den er der.
0: Du lever, Stian Røste.
2: Halla, jeg kjører en GT Gjøtegrav, jeg har konstant hvilepuls.
0: Du kjører, du er den typen, ja. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen, og jeg spiser såpass usynt at pulsen alltid er litt for høy.
2: Ikke sant, der er det litt for ærlig. Ja, ok. Du, det er noen ting som er kjipt å bli vekt av.
0: Ja.
2: Ken, du ble jo vekt natt til i dag.
0: Ja, av en roper, en såkalt natteroper, en som bare går og roper sin frustrasjon inn i det mørke.
2: Kjempeirriterende, men heldigvis da, så vekker jo han på en måte ikke halve Oslo. Men det var noe annet som gjorde det i løpet av helgen.
0: Og
2: sent på natta så ble ganske mange i Oslo vekt av en spesiell lyd som du ikke er keen på å høre klokka 3 om natta.
0: Oi!
2: Ja, det skal vi dykke ned i hvert øyeblikk.
0: Før den tid, vi hører Teddy Swims. Det her Mr. Know-it-all på P5. Håper du har en riktig så... Eller ikke helt topp ennå, for vi bare på mandagen, men helt grei morgen.

0: Det er jo lite som er verre enn å bli vekt av ting man ikke er vant til å bli vekt av.
1: Ja, det måtte være noe som i hvert fall vekker halve byen, rett og slett da. Og natt til søndag så var det det som skjedde, da hele Torshov i Oslo ble utsatt for denne lyden. Ja. Og det skal de ha, disse kirkeklokken da. De er gode på å lage lyd.
2: Å, herregud.
1: Det er jo på en måte derfor de finnes også, for å si ifra at nå må dere komme, nå er det Guds stedeste.
2: Nei, jeg hadde følt at nå var jeg med en skrekkfilm.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Det er litt det også, for det er mørkt, klokka hadde akkurat passert midnatt.
2: Ja, og åpenbart så er det spøkelser som har satt i gang dette her.
1: Nei,
2: ja, jo,
1: sier det er selv, det. Martin, det er en kirke. Det. Spøkelse, det er klart det. Noen, ikke sant? Det er noen som driver og kødder der borte på gravlunden som kjeder seg, ikke sant? Oppe om natta. Spøkelser.
2: Jeg hadde gjort det.
1: Men, ikke sant? Så hvor lang tid tok det for å skrudde et par kirkeklokker da? Gått over en time, ja.
2: Nei, du tuller.
1: Nei, det tok over en time. Og folk ringte til politiet, nå må de få skrudde. Og så er spørsmålet, var det et tegn fra Gud dette her da? Nei, det var teknisk feil.
2: Ja. Det skjedde.
1: Så det var det andre da, på en måte. Det kunne vært det ene, og så var det det andre. Så var det en teknisk feil.
2: Det gjør det litt kjedeligere, for hadde det på en måte vært sånn at vi finner ikke feilen, dette her er bare kjemperart, så hadde det vært litt spennende. Det hadde vært litt sånn, kult, de begynte å spille midt på natta. Ja. Men når det er teknisk feil, da er det bare irriterende.
0: Ja, jeg håpte liksom, enten håpte jeg på faktisk spøkelse eller prank. Det var liksom de to jeg satt her med da.
1: Men tror du ikke på en måte det er det de sier til oss, ikke sant? Det er teknisk feil, så var det sånn, det er jo på en måte, vi vet jo hva det er. Det er jo han munken, vet du, som bor nede i... Ja, vi vet det, men kan ikke si det til oss, for da blir vi så redde, vet du. We know!

0: har du blitt vekket på en litt rar måte?
1: Ikke sant? Sånn som for eksempel Hallo Oslo, som ble vekket natt til søndag av kirkeklokker. Det var ikke meningen, men den gikk noe av da, rundt midnatt natt til søndag der.
2: Det må være helt forferdelig å våkne til den lyden der.
0: Jeg vet ikke hva man velger av dette, eller roping, som jeg våkna av midt på natta i dag. Altså ja. En sånn person som bare går rundt og roper i natta.
1: Så deilig å kunne velge. Hva vil du ha på? Vekkemenyen i dag da.
0: Vil du ha dette, eller vil du ha...
1: Altså, vi ble litt inspirert, altså, du som hører på BFM. Hva ble du vekt av sist? Ikke sant? Og det er lov til å kjøre alarmen din. Nå skal vi ha lyden av alarmen. Ellers kan det være noe helt annet. Det kan jo være hva som helst. BFM Hits heter vi på Snap.
3: Hei gutta!
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
4: Ja. Mer dans.
9: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
21: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
22: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
21: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
22: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
23: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
22: Speil, speil! Du må se speilet!
24: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arlin, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja, bra. Kygo

0: Klokka den er straks halv åtte, og her er Rosa Røger med en nyhetsoppdatering på P5 Hits.
1: Høye strømpriser gjør at bedriftene strømregninger går til inkasso. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld for strøm har mer enn doblet seg på ett år, sier analysesjef Alexander Tinholt.
2: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
1: 550 psykologer og eksperter krever 18-årsgrense på smarttelefon. I et opprop til regjeringen viser de til forskning på skadevirkninger og sier til Klassekampen at de daglig ser hvordan smarttelefon påvirker unge negativt. Det er usikkert om munnbind på operasjonssalen faktisk hindrer infeksjoner. Ny forskning gjengitt i tidsskrift for Den norske legeforening finner ingen klar effekt. Forskerne mener likevel det er gode grunner til å bruke munnbind i flere situasjoner. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: snø.
1: Hvordan har du blitt vekket, det vi lurer på i dag. Send det inn på vår snap. P5 hits.
2: Sånn som Audun som skriver Jeg har stort sett blitt vekt av sprenging, pigging og graving rundt klokka 07.01 hver eneste morgen siden juni ei. Og det noe med sprengingslyden for da kommer det sånn alarm først husker den, ja, ikke sant? Sånn vi skal sprenge Ett over sju starter om arbeidet, det deilig, den sitter den.
0: Ja, men vet du hva, det der blir min hverdag snart for de skal bygge rett ved siden av meg. Åh, de skal holde på i sånn 2 år. Ja, det bare å flytte. Ja. Og så har vi Margrethe her, hun skriver Jeg ble vekt av 15 kuer som sto utenfor soveromsvinduet mitt søndag morgen klokka 05.00.
2: Jo, og det klart, den lei enig. Jeg bare ikke ta all over en kam. Det finnes forskjellige kuer også. Nå hadde du den kuen, så har du mer sånn desperat ku, ikke sant? Og så har du kul ku.
1: Den siste køen har på seg solbriller det høres. Jeg har fått den her, vi har fått den fra juli også. Jeg har en ung guttegjeng i nabolaget med mopeder som synes det veldig gøy å gasse på litt ekstra til alle døgnets tider. Ikke sant?
2: Ja, den der tror jeg alle kjenner seg. For det alltid noen som skal midt på natta ha drag race utenfor blokka.
0: Drag race?
2: Ja, det det du driver med. Utrolig irriterende.
1: Ja.
2: Vet du hva? Takk for masse irritasjon.
1: Tusen måter å starte dagen dårlig på. Og du fikk dem alle her i frokostshowet på P5.

0: P5-vits, eller p5.no. Der kan du dele dine bekjennelser, og så skal vi inn i skrifteboksen hvert øyeblikk.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
7: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: synd og tilgivelse, det går jo hånd i hånd. Derfor så kan du få tilgivelse for dine synder i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM for jeg har syndet. Datteren min har begynt å selge lodd for håndballaget. Jeg endte opp med å kjøpe alle selv, fordi jeg ikke orket å styre mer med det.
0: Aha.
2: Nå har jeg brukt 3000 kroner på loddet.
0: Det skjønner jeg kjempegodt, må
3: det
0: jeg bare si selv.
3: Det skjønner jeg jo. Ja. Altså, vet du hva?
2: Ja.
3: Det er jo den der sesongen nå, hvor det er russegreier som skal samle inn, og det er håndball og fotballag. Og vet du hva, de ringer på døra mi hele tiden. Og det er jo selvfølgelig veldig søtt, jeg klarer ikke å si nei når det kommer sånne søte små jenter og bare, men du kjøper et lodd. Men fy fader, de foreldrene som bare må henge på slep der og bli med på den runden.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Nei, jeg skjønner den godt, jeg.
0: Jeg tror det er overraskende vanlig å gjøre dette, faktisk. Kanskje ikke ta alle loddene, da, men at man bare sånn, ok, jeg vil styre minst mulig, vet du, hvor mye penger har jeg på konto, og jeg bruker de.
2: Ja, det er, og det er noe nytt også, for i gamle dager så kan du ikke engang være med unga. Jeg ble bare sendt rundt i blokka, sånn, du kommer ikke tilbake, for den loddboka er tom.
0: Ja.
2: Så det er de du som alltid begynner på hockey, det er ikke jeg, sånn.
0: Nei.
2: 100%, men jeg har aldri kommet tilbake da jeg ble kidnappet. Synd, da fikk jeg lære, da.
0: Sånn var det med vår generasjon. Altså, vi ble sendt ut da vi var 2 år. Vi med en snipsekk og 2 riksdaler. Så skulle vi bare klare oss selv.
2: Det var såpass, altså, det var det. Så, men herregud, det kommer mest sannsynlig sikkert til å gjøre det samme selv, det samme selv.
0: Ja, men det er veldig gøy, altså, jeg føler at det er kjempevanlig å gjøre det. Og jeg kan skjønne det, fordi jeg tror nesten de 3000 kronene er verdt all den energien du bruker på det masse.
2: Ja, eller man ønsker å lære barnet sitt sånn, hva må gå mål i nå, nå skal vi prøve, ikke sant? Så går vi sånn til 2 oppganger, selger 4 lodd, og så går vi hjem, og så selger jeg resten, eller kjøper jeg resten på kvelden. Ja, nå har vi lært noe, ikke sant? Det er win-win, dette.
0: Du er veldig tillit i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: for lenge siden du har brukt 2 timer og 45 minutter på å betale for en enkel moussaka.
1: Det tar jo tid der borte, det gjør jo det.
2: Waiter!
0: Ja. Can I pay? Ah, you relax, you take this raki. Ah, det er i gang, vet du.
3: Ja, det gleder moussaka, ja, altså. Ja, hvis det en sydentur du drømmer om, så kan du vinne det rett over 8. Vi har en quiz der, vet du. 5 spørsmål på 1 minutt. Svarer du korrekt, alle hjelpemidler tillatt, så turen din. Og hvis du vil være med, da skriver du P5, navnet ditt, og sender til 1904.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Der en ledig plass.
14: Nei, reservert bildeling.
13: Der da?
14: Nei, innkjørsel.
13: Der ledig plass.
14: Parkering forbudt.
13: Der!
14: Nei, det kryss I bakken.
13: Der!
14: Jeg har kun elbil.
13: Nei!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den er straks 8. Rosa Røger sitter klar med nyhetene her på P5.
3: Høye strømpriser gjør at bedriftenes strømregninger går til inkassoen. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld for strøm har mer enn doblet seg på ett år, sier analysesjef Alexander Tinholt.
4: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
3: Mattilsynet får daglig alvorlige bekymringsmeldinger om dyrevelferd som de ikke har kapasitet til å følge opp. Flere veterinærer sier til Dagbladet at de er overbelastet og frykter at dyr ikke får hjelpen de trenger. Nesten halvparten av nordmenn ville sagt nei til EU-medlemskap dersom det var folkeavstemning nå. 48,5% sier nei, mens knappe 30% sier ja, viser en ny måling for Klassekampen og Nasjonen. De yngste er mest positive til EU, mens det er nei-flertall i alle aldersgrupper over 30 år. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: store deler av landet er jo i gang med den mytomspunnede høstferien.
1: Ja da, denne og neste uke er jo høstferie for de privilegierte som driver med det greiene der. Men det er også noen ting som høstferien drar med seg. Et fenomen som jeg tror vi alle har vært utsatt for da vi var barn, enten vi ville eller ikke.
0: Ja.
1: Hva det er, det skal vi dykke ned i hvert øyeblikk.
2: Hva gutta?
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil, speil! Du må se speilet!
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Hei allihopa, jeg er Frida og velkommen til Spanien. Tillsammans med våran duktige chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
21: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: høstferie nå i store deler av landet.
1: Ja, da, absolutt, og da ikke vi verre enn at vi tar med oss en liten hilsen fra Liam, som skriver «Hei, kan dere gi en shoutout til Ken Henriksen? Det pappaen min. Jeg med han på jobb i dag siden jeg har høstferie, og vi hører på dere. Hilsen, Liam.»
2: Koselig. Det er veldig koselig. Men vet du hva, jeg husker det så godt da jeg var med pappa på jobb.
1: Ja.
2: Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, for at faren min, han tømrer.
0: Ja.
2: Og det var jo ikke noe jeg hadde sånn veldig stor interesse av. Så da husker jeg at jeg måtte være med da på Maxbo og hit og dit og fikk noen arbeidshandsker og noen caps, og jeg hatet jo livet.
1: Martine, nå skal jeg fortelle deg forskjellen på 2-4 og 4-9.
2: Ja, vet du hva, jeg synes det var så kjedelig. Men det beste var jo at jeg fikk litt penger. Ja, ja, ja.
0: Hvorfor det?
2: Jeg fikk litt penger for å være med han da, for å hjelpe til litt da.
0: Ja,
2: for
0: det var sånn, du ble betalt.
2: Ja, ja, av pappa privat, for da skjønte han at da ble jeg med.
0: Ja.
2: Og da var det beste at etter det, så dro vi på Storosenteret på Hennes og Maurits, og jeg fikk kjøpe meg sminke.
1: Oi, det vakkert. Han betalte deg ut, og siden har Martine vært glad i penger.
2: Ja, og sminke.
0: Ja, og sminke. Ingenting som å kombinere håndverk og sminke på en og samme dag. Da har du en perfekt dag, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og da kan du veldig an på liksom, hva slags jobb foreldrene hadde. Sant? Noen var dritkult å være med, andre var bare sånn, herregud, men vær med deg på jobb, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg tenkte, jeg hadde aldri tenkt på det nå, for jeg ble som forelder selv, at liksom, faen, det er stress for også dette, da. Disse unger skal underholde seg.
0: Ja, det er ferie, ja.
2: Det er sikkert derfor han tok også bestakk meg med penger, og bare sånn der, hvis du bare gjør det du skal nå, og så bare klager du ikke, så drar vi og kjøper sminke etterpå. Det var det som funket.
0: Men altså, har du vært med din far eller din mor på jobb? Hvordan var det? Hvorfor var det rart? Send det inn til oss. PFMits på Snap.

0: Klokka halv ni, og det kan jo være greit å få en oversikt over hva som rører seg i verden. Her Rosa Røger med nyhetene.
1: Salget av energidrikk har ikke gått ned som følge av ny 16-års aldersgrense. For tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli i år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken. Det 6 millioner flere liter enn samme periode i fjor, og en økning på nesten 15%, sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum.
2: Har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noe energidrikk, så tror vi ikke den står for store volymer, og det så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
1: Regjeringen setter av 800 millioner kroner til bekjemping av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Det ifølge VG 120 millioner kroner mer enn planlagt. Justisminister Astrid Aas-Hansen avviser også at det blitt svenske tilstander i Norge, slik FRP-leder Sylvi Listhaug hevder. Ni serbere pågrepet i Kosovo, mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Det opplyser det lokale politiet ifølge NTB. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet to massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: kan være greit å være obs på det, at siden det er ferie nå, høstferie for veldig mange, så er det mange barn som er med voksne på jobb, og mange av de får også lov til å jobbe litt, virker det som.
1: Ja, det virker som det, altså, for det er mange som har sendt inn, blant annet Knut, som skriver, en gang så var jeg med fatteren på ferja som han var kaptein på.
0: Flott.
1: Ikke sant? Det var ingen kaje ledig og ingen passasjerer ombord, så der fikk jeg lov til å tullekjøre masse rundt med denne ferja, helt til noen skulle på.
2: Drømmedag?
0: Ja.
2: Så gøy.
1: Ja, men altså, 9 år gamle Knut eller hva han var da, så jeg styr ferja du, jeg orker ikke, bare, jeg orker ikke masse ditt, kjør på.
2: Vi har også fått inn en av en som har veldig lyst til å være anonym, noe jeg skjønner veldig godt.
1: Okay.
2: Som 9. klassing var jeg med onkelen min på jobb i tollvesenet.
1: Ja.
2: De kontrollerte en person som hadde tatt med seg en del matvarer, mens jeg satt på et naborom og kjeda meg.
1: Ja.
2: Varene kom etter hvert inn på rommet der jeg satt, og jeg begynte da å åpne noen av disse varene. Jeg åpnet da en juskartong, og der lå det 2 kondomer med noe pulver i.
0: Oi!
2: Personen ble da pågrepet for å ha smugglet amfetamin inn i landet, ble dømt og hatet sikkert den jævla 9. klassingen som fikk den.
0: Altså, en 9. klassing som står bak en drugbust.
2: Jeg tar
1: tilbake alle tanker jeg har tenkt om at det er negativt at barn er på jobb. Det er kjempebra.
2: Ja.
1: Få det inn i tollvesenet, alle sammen.

0: Det mandag morgen, du hører frokostshowet på P5. Stian, Martine og Ken på plass.
1: Ikke bare det mandag morgen, det også den første mandagen etter premieren på Skal vi danse? Det er helt riktig, og om vi skal dissekere, dykke ned i premieren, hvem som imponerte, hvem overrasket, hvem Martine Lunde tror vinner hele greia, ja Ken, det er klart vi skal det, rett over ni.
0: Okay. Nå vil jeg, det er litt synd, for vanligvis vil jeg nå bare gått et annet sted og funnet en annen samtale, men det er litt rart å gjøre det her.
1: For du er såpass spent.
0: Ja, jeg er så spent at jeg klarer ikke å være her lenger. Ok, da blir det Skal vi danseprat, og ikke minst noen spådommer. Rett etter ni.
2: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
13: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
18: Dette er...

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får du nyhetene av Rosa Røger her på P5. Klokka har så vidt passert ni.
3: Regjeringen setter av 800 millioner kroner til bekjemping av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Det er ifølge VG 120 millioner kroner mer enn planlagt. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser også at det er blitt svenske tilstander i Norge, slik FRP-leder Sylvi Listhaug hevder. Salget av energidrikk har ikke gått ned som følge av ny 16-års aldersgrense. For tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli i år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken. Det er 6 millioner flere liter enn samme periode i fjor, og en økning på nesten 15%, sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum.
4: Jeg har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noe energidrikk, så tror jeg ikke den står for store volymer, og det er så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
3: 2,5 millioner passasjerer fløy til og fra andre land fra norske flyplasser nå i august. Det er en økning på 2% fra samme måned i fjor. Flyplassene med flest utenlandse passasjerer var Gardermoen, Flesland, Sola og Torp. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: er nesten ingenting som verre enn å bli vekt av noe som man ikke vanligvis blir vekt av.
1: Ja, for eksempel en teknisk feil fra kommunen, sånn midt på natta, for eksempel natt til søndag.
0: For eksempel det.
1: Ja, for eksempel det, og det det vi skal snakke om hvert øyeblikk.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inclub. Vi sender raskt hjem til deg, Inclub.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei gutta!
15: Mer disiplin!
16: Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
15: Mer dans.
20: Jeg bare minner om at fjorere sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
21: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er jo lite som er verre enn å bli vekt av ting man ikke er vant til å bli vekt av.
1: Ja, det måtte være noe som i hvert fall vekker halve byen, rett og slett da. Og natt til søndag var det det som skjedde, da hele Torshov i Oslo ble utsatt for denne lyden. Ja. Og det skal de ha, disse kirkeklokkene da. De er gode på å lage lyd.
2: Herregud.
1: Det er jo på en måte derfor de finnes også, for å si ifra at nå må dere komme, nå er det Guds sted.
2: Nei, jeg hadde følt at nå var jeg med i en skrekkfilm.
1: Ja, selvfølgelig, det er litt det også, for det er mørkt, klokka hadde akkurat passert midnatt.
2: Ja, og åpenbart så er det spøkelser som har satt i gang dette her. Ja, jo,
1: det er det. Det er en kirke. Spøkelse, det er klart det. Noen, ikke sant? Det er noen som driver og kødder der borte, på gravlunden, som kjeder seg, ikke sant? Oppe om natta. Spøkelser?
2: Jeg hadde gjort det.
1: Men, ikke sant? Så hvor lang tid tok det å få skrudd av et par kirkeklokker da? Gått over en time, ja.
2: Nei, du tuller.
1: Nei, det tok over en time. Folk ringte til politiet, og må de få skrudd av? Og så er spørsmålet, var det et tegn fra Gud dette her da? Nei, det var teknisk feil.
2: Ja, det skjedde.
1: Så det var det andre da, på en måte. Det kunne vært det ene, og så var det det andre. Så var det en teknisk feil.
2: Det gjør det litt kjedeligere, for hadde det på en måte vært sånn at vi finner ikke feilen, dette her er bare kjemperart, så hadde det vært litt spennende. Det hadde vært litt sånn, kult, de begynte å spille miss på natta. Men når det teknisk feil, da er det bare irriterende.
0: Jeg håpte liksom, enten håpte jeg på faktisk spøkelse, eller prank. Det var liksom de to jeg satt her med da.
1: Men tror du ikke på en måte det er den de sier til oss, ikke sant? Det er teknisk feil, så var det sånn, det er jo på en måte, vi vet jo hva det er. Det er jo han munken, vet du, som bor nede i... Ja, vi vet det, men kan ikke si det til oss, for da blir vi så redde, vet du. We know!

0: Vi har jo alle gjort noe som ble helt feil, ikke sant? Som vi angrer på at vi gjorde. Men har du tenkt på hvor deilig det er første gang du sier det til noen? Bare sier sånn, vet du hva jeg faktisk gjorde i går?
1: Nei.
0: Ja. Jeg bæsjet på meg.
1: Ja, ikke sant.
0: Så sier du bare til noen, så er det sånn, oi, det var akkurat som det nesten ikke har skjedd engang. Nå har jeg sagt det, så det er ikke så farlig lenger.
1: Deilig å få det ut, og det er det rommet vi har skapt. Kall oss gjerne Messias, kall oss Jesus, det er greit, det er dine ord. P5-vits, eller p5.no, der kan du dele dine bekjennelser, og så skal vi inn i skrifteboksen hvert øyeblikk.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
5: Akkurat nå har klesjenter

0: synd og tilgivelse, det går jo hånd i hånd. Derfor så kan du få tilgivelse for dine synder i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Datteren min har begynt å selge lodd for håndballaget. Jeg endte opp med å kjøpe alle selv, fordi jeg ikke orket å styre mer med det.
0: Aha.
2: Nå har jeg brukt 3000 kroner på loddet.
0: Det skjønner jeg kjempegodt, må jeg bare si selv.
3: Det skjønner jeg jo. Ja. Altså, vet du hva?
2: Ja.
3: Det er jo den der sesongen nå hvor det er russegreier som skal samle inn, og det er håndball og fotballag. Og vet du hva, de ringer på døra mi hele tiden. Og det er jo selvfølgelig veldig søtt, jeg klarer ikke å si nei når det kommer sånne søte små jenter og bare, du kjøper et lodd. Men fy fader, de foreldrene som bare må henge på slep der og bli med på den runden.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Nei, jeg skjønner den godt, ja.
0: Jeg tror det er overraskende vanlig å gjøre dette, faktisk. Kanskje ikke ta alle loddene, da, men at man bare sånn, ok, jeg vil styre minst mulig, vet du, hvor mye penger har jeg på konto, og jeg bruker de.
2: Ja, det er noe nytt også, for i gamle dager så kan du ikke engang være med unga. Jeg ble bare sendt rundt i blokka, så du kommer ikke tilbake, for den loddboka er tom.
0: Ja.
2: Så det er de du sa alltid begynner på hockey, det er ikke jeg, sa.
0: Nei.
2: 100%, men jeg har aldri kommet tilbake da jeg ble kidnappet. Synd, da fikk jeg lære, da. Men nå må vi være med rundt.
0: Sånn var det med vår generasjon, altså vi ble sendt ut da vi var 2 år, vi med en snipsekk og 2 riksdaler, så skulle vi bare klare oss selv.
2: Det var såpass, altså, det var det. Så, men herregud, det kommer mest sannsynlig sikkert til å gjøre det samme selv.
0: Det er veldig gøy, altså jeg føler at det er kjempevanlig å gjøre det. Og jeg kan skjønne det, fordi jeg tror nesten de 3000 kronene er verdt all den energien du bruker på det masse.
2: Ja, eller man ønsker å lære barnet sitt sånn, nå skal vi prøve, ikke sant? Så går vi sånn til 2 oppganger, selger 4 lodd, og så går vi hjem, og så selger jeg resten, eller kjøper jeg resten på kvelden. Ja, nå har vi lært noe, ikke sant? Det er win-win dette.
0: Du er veldig tillit i hvert fall.
2: Ja.

0: God mandag morgen! Her i frokostshowet så skal du snart få en låt som handler om å bare skylle på familien sin for at ting ikke går så bra i ditt liv.
1: Ja, det er fint.
0: Hvordan skal jeg klare meg? Det er jo bare masse alkiser og narkiser i familien fra før, liksom.
1: Ja.
0: Det er en sånn type låt. Det er Bloodline av Alex Warren og Jelly Roll. Får den snart.
2: Hei, gutta!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppussing.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
14: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
16: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
16: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Ving presenterer Hjemreisedagen.
23: Ja, da er du klar, eller?
24: Nei, jeg blir.
23: Du blir?
24: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
23: Nei, jo. Nei, men hallo.
24: Nei.
23: Kom tilbake.
24: Nei.
22: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

kjørte deg med fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden.

0: Kygo var også en fantastisk kjæreste han på lørdag. Han støttet kjæresten Victoria Nadine i Skal vi danse. Jeg vet ikke helt hvor jeg var akkurat da, men jeg må åpenbart ha gått og tisset, ja. TV-bildene av Kygo gikk over skjermen. For det er klart jeg måtte få med premieren. Og Victoria Nadine var jo en av de som gjorde det aller, aller best på lørdag. Det var ingen som røyk. Sammen med erstatteren til Henriette Lien, Øyunn Krogh, influenseren, som også da var aller, aller best. Reporteren vår, Stian Henriksen, han tok turen til parketten og snakket med blant annet Tim Kristiansen. Har han noen teknikker på hvordan han skal lære seg alle disse dansekoreografiene denne høsten?
1: Min måte å lære på er å gå igjennom om igjen. Og det har jo Amalie fått høre. For jeg har jo sagt til henne så ofte at Amalie, vi kan ikke bytte nå, jeg har allerede øvd på det. Men det som er at Amalie er potensielt den beste danseren vi har. Så når hun finner ut at noe kan bli endret, så vil hun jo det. Så jeg må bare bite tenna sammen og prøve mitt aller beste. Og det er det dere så i dag. Mitt beste.

0: tok altså turen til Skal vi danse-premieren på lørdag og snakket blant annet med Maria Stavang, komikeren. Har hun blitt hekta på dans?
1: Jeg har fått min ny hobby, og det å danse på Skal vi danse. Det veldig, veldig gøy.
2: Nå det slutt på stand-up.
1: Ja, jeg gir ikke mer.
3: Hva har vært utfordringene da, å gå fra stand-up til dansing?
2: Hva det som ikke har vært utfordringene?
1: Gjør igjen sine vitser.

0: det blir etter Amanda Delara. Sjelen er nesten låt ut.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
2: Mamma? Mm. Hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! And give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
14: så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva en kjøttkvern, da?
17: Det ikke motor, da.
16: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre til siden stoppet.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
20: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Etter MTV Music Awards har Taylor Swift blitt historisk. I natt vant hun nemlig 3 priser fra VMA, og endte dermed opp med 33 priser totalt, som betyr at hun slår Beyoncé, som har hatt denne rekorden lenge.

vært dronningen av haugen der svært lenge. Nå har hun også vunnet Video of the Year 6 ganger, mer enn noen andre, og sin femte seier tok hun også i natt i kategorien Best Direction. Så det veldig mye Taylor Swift klarer, altså. Hun streamer jo til topps hver gang hun slipper nytt album. Jeg får

0: også nylig har blitt mamma for første gang, og det må vi snakke litt mer om. Men først ut Synne Vo, hennes full og fin, skal du få om bare et par minutter. Så heng på!
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

Lady Gaga ble plutselig observert med en baby på magen, og alle bare, wait a minute, hva har skjedd her? Det var et bilde som ble tatt tidlig i september av paparazziene, hvor hun går med en bæresele med en liten jente inni. Og så viser det seg at Lady Gaga har klart det nesten umulig å holde skjult at hun har gått gravid og fått sitt aller første barn, en liten jente, altså 9. juni i år. Ungen heter Rose Bean Polanski, og Lady Gaga har lenge ønsket seg å bli mamma da.

0: Kom litt nedslående beskjed fra banken nettopp. Du skal få vite hva veldig snart. Det blir også Kygo, sammen med Erling Braut Haaland. Kygo jo, neste låt ut.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkvern?
10: Det er ikke en motor, da.
9: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The arrogance of Andrew London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
18: morgenlevering. Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake.
18: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
23: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
24: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Gatchilling, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo!

hva svarer nå etter at Norges Bank hevet renta forrige uke, da, altså styringsrenta, med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Det ikke uventet det her, at de som har boliglån nå får svi litt da, I lommeboka. Sparebank 1, både I Sør-Norge, Akershus, og har også satt opp boligrenta sin.

Ella Langley ble nylig historisk. Hun har nemlig hatt sin låt, sin debut på mange måter, låta Choose in Texas, på første plass på Billboard Hot 100 i USA i 23 uker. Og med det så slår hun Taylor Swift, Beyoncé og hele rekka. Just when

0: altså, med 23 uker på topp i USA. Du fikk Choose in Texas av Ella Langley i det vi skal inn i musikkduellen. Chill eller vill med Vida Lill. It's gonna be okay. Og i dag bestemmer du om vi skal høre James Blunt sammen med Robin Schulz. It's gonna be okay. Okay? På en litt sånn villere sida. Eller så kan vi chillen helt med The Lumineers. Ho hei, eller ok. Du stemmer altså på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Du har noen minutter på deg nå, og så er det flertall som bestemmer. Den låta med flest stemmer blir spilt.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: P5-lunsjen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ramon på P5. Og i dagens musikkduell, Chill eller vill med Vida Lill, fikk du velge mellom The Lumineers. Hey! Ho! Eller så kunne du ta det litt villere da. Skru opp tempo litt med It's gonna be okay. Robin Schulz og James Blunt sin OK. Og flertallet har nok en gang bestemt. Det gjør de altså inne på Snapchat P5 Hits. Bjørnar en av de som vil ta det litt chill i dag, sammen med veldig mange andre. Og derfor så tar vi en chillemandag med The Lumineers. Ho! Hey! Lett å synge med til den her.

0: Hei gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa. Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Der er en ledig plass.
7: Nei, reservert bildeling.
6: Der da?
7: Nei, innkjørsel.
6: Der er ledig plass.
7: Parkering forbudt.
6: Der.
7: Det er kryss i bakken.
6: Der.
7: Jeg har kun elbil.
6: Nei.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
10: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydde! Flasken vokser i den posen her! Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The arrogant spandau of London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What do you want? I'll give you more!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

Kyrre, eller Kygo. Rett over klokka 10 i dag, for jeg var sikker på at han ikke dukket opp for å støtte dama under helgens Skal vi danse. Victoria Nadine er jo med, trenger støtte av typen selvfølgelig. Jeg skulle hudflette Kygo, jeg bare, hvor var han? Han var jo på fotballkamp på søndag, så Norge-Portugal, som vi dessverre tappte da. Men i tissepausen der, altså når jeg gikk og tisset, så må Kygo ha swipet over skjermen altså, for han var der jo. Til min store lettelse da, rett og slett. Kygo var og heiet på Victoria Nadine, som gjorde knallbra i første episode. Havnet helt i topp to. Blant dommerpoengene da, det var influencer Øyen Krog på en førsteplass, og så Victoria Nadine, så jeg tror det, at det skal gå bra for dama til Kygo, altså. Her får du han med Take Me Back.

0: Veldig snart her på P5 skal vi til tre brødre som heter Jonas til etternavn. De kaller seg for The Jonas Brothers. Det blir Sucker, det blir også ny musikk fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Kun på Viaplay.
4: The Empire of the Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Elektroimportøren.
13: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Torne Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Peppa Mitz. Fra 6 til 10 hver morgen. Martine Lunde, Petter Bilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Stian Berg Røste holder jeg med selskap. Og hva de drev med i dag tidlig, det skal vi høre innom etter Ariana Grande.

30. januar datoen hvor Chris Holtsen skal fylle opp Oslo Spektrum. Og hvis du vil få med deg Teddy Swims I samme slengen, så skal han til pers 2. mars på Unity Arena. Så det blir mye bra konserter å glede seg til

0: Teddy Swims. Heter låta. Du hører den på P5 Hits. God mandag. Musikken fortsetter veldig snart. Da skal vi blant annet til ny musikk fra Ed Sheeran. Han har fått med seg Martin Garrix på den nye låta Repeat It. Du skal få den etter Say My Love av Kygo og Delara sin Josephine.
1: Lest en sak Einstad. Lest den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det. Også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

til mandag så gikk en av de største prisutdelingene I USA av stabelen, nemlig MTV Video Music Awards. Og kveldens store vinner ble... Madonna, som nylig kom med nytt album. Hele 7 priser stakk hun av med, blant annet årets samarbeid for den låta her. Sammen med Sabrina Carpenter. Den heter Bring Your Love. I tillegg så vant hun årets artist, som vel kanskje den prisen som henger aller høyest. Taylor Swift, hun vant nest mest. Stakk av med prisen beste musikkvideo, blant annet for The Fate of Ophelia. Vant 3 priser, og med disse 3 prisene så blir hun historisk. Overgår altså Beyoncé Queen B sine 30 priser og kan smykke seg da med den mest vinnende artisten noen gang I historien I MTV Music Awards. Så det jo en liten grattis til Taylor Swift. En som ikke vant priset I går, og som måtte kansellere alle konsertene sine I helgen, det Ed Sheeran. Du får med ny musikk her.

0: svarte sammen, så var det fordi jeg gikk inn litt tidlig. Men du fikk en av Justin Biebers beste Sorry på Baphomet. Neste låt ut, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
10: Det ikke en motor, da.
9: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

rekordtall, eller I hvert fall nesten, for Skal vi danse på TV 2 I helgen. De gjør sin nest beste startprogram, skal man si, premiererekord. For programmet den ble egentlig satt I fjor, 700

0: hyggelig at du har funnet frem til P5 Hits, hvor det jeg, Vidar Lill, som skal spille musikk for deg en god time til. Neste ut Tate McRae. Just keep watching. Heng på!
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkreftet.

0: Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do you want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Kommer på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
16: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
18: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
17: Velg Heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
19: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: P5-hits er ny musikk.
21: But I knew it, I knew you.
22: Oh, Temper City.

Vi må snakke litt om en filmpremiere som I disse dager blir spilt inn, og som jeg vet at veldig mange kommer til å glede seg over, spesielt hvis du stor fan av fantasy, for eksempel Reine Sær.

20 år siden Ringenes Herre gikk på kino for første gang. Ble jo en kjempehit filmer. Tre filmer jeg utrolig glad i. Siden det har det jo også blitt Hobbiten-filmer, og det har blitt serie. Og nå blir det ny film, leser jeg på VG. Og det morsomme er at både Elijah Wood, som spilte Frodo, returnerer til filmlerretet som Frodo, og medskuespilleren Ian McKellen, som spilte Gandalf, trollmannen, kommer også tilbake igjen. Den nye filmen, den skal hete Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, og skal jo da handle om Aragorn, mener jeg, som jakter etter Gollum og ringen. Og premieren er satt til 17. desember 2027 i USA, da, så spørs det om ikke den kommer litt senere her til Norge, men fytti katta, jeg gleder meg! Must have the precious. This

0: bekjente jo tidligere i dag at jeg har et matpakkeproblem, har sagt opp kantineordninga for å spare litt penger. Spiste matpakka før klokka 10, og nå er jeg altså skrubbsulten, men jeg er ikke alene.
1: Hei, mine lille. Kjenner meg veldig godt at du da skal ha med deg matpakke. Den blir sjelden gammel. Så innen lunsj er det tomt da, og da må du ha mamma.
0: Ikke sant?
1: Sånn er det bare.
0: Og det godt ikke er meg, det var Bjørnar med oss fra Dokka i dag. Har du noe på hjertet? Så heter vi P5 Hits på Snapchat. Det er alltid veldig hyggelig å se eller høre fra deg. I en videosnap, for eksempel, sånn som Bjørnar hadde sagt her. Og så gleder jeg meg da til å spise min andre lunsj for dagen nå etter sendingen.

Ny Karpe-musikk på vei til deg. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Fem ball to får du Karpe for life. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.

0: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: 2028 er slutt for Magdi og Chirag for duon Karpe. De skal avslutte med 21 konserter I Spektrum. Men hva synes fansen om at de legger opp?
1: Ja, jeg har liksom virkelig vokst opp med de gutta. Jeg tror de har åpnet opp for at folk som oss og folk som kommer fra splittet kulturer og føler seg splittet innvendig I mange forskjellige steder I verden. Men også her I Norge da, føler at vi velkommen her, og vi har noe å si, og folk vil høre det vi har på hjertet da, og det tror jeg ikke hadde vært det samme uten dem.

0: Mitt forhold til Karpe at jeg synes det så kult at noen kan lage noe så fett i Norge. De har åpnet så mange dører for på en måte eksperimentell musikk også.
1: De har utrolig mye musikk, og de har holdt på veldig lenge, så de har jo alltid vært en del av oppveksten. Og så ja, de legger opp, men musikken der fortsatt, og de har jo gitt ut veldig mye musikk, så den der fortsatt klart å høres på.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Olivia Rodrigo vant også pris i går under MTV Music Awards. Hvilken? Det skal du få svare på veldig snart, i tillegg til låta hennes Drop Dead. Det Lara først ut. Hun skal du få om bare noen minutter med sjelen, og så skal vi også til Kings of Leon. Heng på!
1: Hei gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap!
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
2: Mer dans!
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverne?
15: Det er ikke en motor, da.
14: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre til siden stoppet.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
17: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent them from chasing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What do you want? Hell give you a
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd i dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
22: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

Overraskende så vant Olivia Rodrigo årets beste alternative låt under MTV Music Awards I går. Hun var nominert sammen med Somber, for eksempel, og Tame Impala, mye litt mer sånn indie-rockeband, men stakk altså av med prisen selv.

0: sette ettermiddagsdronninga inn i studio. Jasmin rett rundt hjørnet tar over mikrofonen fra klokka to. Før det rekker jeg to låter. Smith & Tell, Hotel Wolves og Shakira. Dai dai.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Kun på Viaplay.
9: We come out until the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
2: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Vi var på fest i helgen, Jasmin.
1: Det var vi. Pri Radio.
0: Pri Radio, som dessverre ikke ble det store høydare for P5 Hits.
1: Nei, dette her er jo, det er jo radios Grammys, altså det er jo kjempestort. Hele radiobransjen samler seg, og man er nominert til masse store priser, og så håper man jo at man tar med et par hjem. Og vi har gjort det mange ganger før.
0: Mange ganger. Vi har jo, jeg tror vi til og med har vunnet 3 priser et år. Er vel rekorden vår, 3 eller 4 priser.
1: Ja, da følte jeg, da gjorde vi sånn store slem.
0: Ja, vi vant årets radiokanal for noen år tilbake. Altså.
1: Og så føler jeg, man kan ikke vinne hver gang. Og Nei. Det går helt fint.
0: Nei. Så vi måtte trøstedrikke rett og slett på fredag, for det ble 0 priser på P5 Hits. Men vi kommer sterkere tilbake enn neste år.
1: Ja, ja, ja. Ikke tenk på det, da gjør vi rent bord.
0: Ja, og så kan vi jo gratulere søsterkanalen vår, da, P4. Det var jo lite som plaste på såret, at de vant 6 priser. Tok blant annet årets radiokanal.
1: Den har vi vunnet før.
0: Og den skal vi vinne tilbake, Jasmin.
1: Ja, ja, ja. Det er litt sånn søskenkrangling da.
0: Nettopp.
1: Litt sånn, ah, sjalu på storebror.
0: Så hvis du hører helt suveren radio fremover, så er det fordi vi skal knuse P4.
1: Helt riktig.
0: Og det skal vi gjøre med blant annet litt av en hit på ettermiddagen.
1: 1 sekund av en kjent låt, og så er det du som hører på. Det er jo din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter.
0: Au!
1: Ja, det er litt vanskelig i dag.
0: I dag trenger jeg et hint.
1: Ja, jeg skal si det, for dette er en hit, men likevel, det er ikke alle som har hørt den.
0: Men vi får mer hint nå over klokka 2, tipper jeg.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig.
0: P5 Hits på Snapchat hvis du tror du vet svaret. God sending, Jasmin.
1: Takk.
2: Ha

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Patrick Honningsvold.
2: Alle de fem som ble pågrepet og siktet for terrorplanlegging ved en militær flybase i England er britiske statsborgere, det opplyser politiet nå. De fem ble pågrepet i går. Det ble også funnet sprengstoff i tre biler som var på vei mot flybasen. Politiet i Trøndelag undersøker nå om en mann i 30-årene som er siktet for å ha tent på to hus på Namdalseid kan ha noe å gjøre med andre branner i området. Et av husene ble totalskadd i brannen natt til søndag. Påtalemyndigheten vil varetektsfengsle mannen i to uker. Landslagstrener Ståle Solbakken er usikker på om Martin Ødegaard spiller mot Wales på torsdag. Det sa han til pressen i dag etter at landslagskapteinen ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva og haltet etter kampen på Ullevål stadion i går kveld.
3: Altså det er jo en ankel, et overtrokk, og så nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid, får du ikke det svar uansett.
2: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Ja, gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa. Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Og da gjør du det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter reinsdyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The hurricane spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Gaga, Always Remember Us This Way. Og hadde jeg hatt en sangstemme, så dette her 100% en av låtene jeg personlig hadde kovret og sunget av full hals. I stedet så synger jeg for meg selv, altså, så folk skal slippe å bli divert. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal du få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det sender du meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg hadde også med meg et hint til. Mette, hva tenker du?
1: Hei, Jasmin. Det er jo Skin Rag and Bone Man. Ha en fin dag.
0: Tusen takk, Skin Rag and Bone Man melder Mette. Hva melder du, Thomas?
2: Hello, Jasmine.
0: Hello.
2: Kan det være Skin Rag Bone Man?
0: Det kan jo hende at det er det. Nå har vi to stykker på det. Andreas, hva tenker du?
3: Jeg tror vi skal til Rag and Bone Man med Skin.
0: Ok, Lina, du får lov til å få den aller siste stemmen her. La oss høre fra deg.
4: Skin av Rag and Bone Man.
0: Ja, det er jo ikke annet enn å gratulere. Herregud, dere er jo utrolig flinke. Det var det andre hintet der som hjalp, ikke sant? Jeg håper det. Uansett, gratulerer til hele den gjengen her, og ikke minst deg i inboxen, som også har svart det samme. Rag & Bone Man med Skin. Og det som jeg har lyst til å fortelle ganske kjapt før jeg spiller den av, det er at refrengen i denne låta her, det er veldig gøy, er inspirert av Game of Thrones, altså den scenen der Jon Snow og Grytte innser at de er fra to ulike verdener, og kan ikke få hverandre.

0: straks på P5. Kygo sin remix av Kygo Jo. Aller først Teddy Swims.
1: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den selv.
6: Komme på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
16: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
15: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

Det skal visst nok være R9-albumet fra tilbake I 2016, han teaser det, som Rihanna etter hvert skal gi oss, og I studio faktisk på ekte denne gangen for å gjøre det ferdig. Du, jeg heter Jasmin Mehmood, riktig god mandag, velkommen skal du være inn I dette musikkuniverset her. Vi skal både snakke om VMAs I dag, altså Video Music Awards, som gikk av stabelen I natt. Du skal få lov til å prøve deg I lytteprøven, og så blir det en litt eldre favoritt som venter på deg I

0: Rosie og Bruno Mars, Apata, her på PF med Bli værende for Kygo, sin remix av Kygo, jo.
1: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Hun hater nostalgi.
3: Rimelig engasjert type da, til dels.
2: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
4: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What a war! I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Komme seg helt inn på soverommet.
16: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
15: ja.
16: Og bare ser på henne, uten, ja, å gjøre noe som helst. Bare står det ved, oi, siden av senga.
15: Og det var en kamerat av deg?
16: Nei, nei, nei. Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over tre, og Marie Nyru gir deg siste nytt.
3: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff i august. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%. Sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det er en klar årsak til det.
4: Det var helt klart drevet av endring i avgifter. Til og med sånn som meg, som kjører både bensin- og dieselbil, da måtte fylle opp tankene rett før avgiftene ble skrudd på igjen.
3: Alle de fem som ble pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging ved en militær flybase i England er britiske statsborgere, det opplyser politiet. Det ble også funnet sprengstoff i tre biler som var på vei mot basen som brukes av det amerikanske militæret. De fem ble pågrepet i går og bosatt i London. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRK etter at deres sportskommentator hevdet at Erling Braut Haalands klubblag har instruert Norges fotballforbund. Kommentator Jan-Petter Saltvedt antydet i en kommentar lørdag at Haaland ble fritatt fra en pressekonferanse med landslaget etter press fra Manchester City.
5: Det er løgn, og det krenker om min identitet, for jeg gir ganske mye for å være ærlig, for det er folkets landslag. Du plikter å stille opp for lokale medier, du plikter å stille opp for de store mediene.
3: Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyru.

0: lydsporet av sommeren min I år. Gutta I bausa og låta deres Magnetic. Jeg heter Jasmin Mehmood, natt til I dag, og I går for så vidt, så var det VMAs, altså Video Music Awards I USA, der flere av verdens største kjendiser, filmskaper, serieskapere var til stede for å hedre hverandre og dele ut priser og motta priser, og en av de som fikk sin aller første VMA, det var Sienna Spiro. Hun var nominert I samme kategori sammen med Bella Kay, Curtis, Magnus Pharrell, Malcolm Todd, Miles Smith og Stella Lefty. Men det var altså gjennom stemmer fra fansen som avgjorde at hun vant I kategorien Best New Artist. Du hadde en nydelig tale på det.
1: This is so heavy. Okay, I didn't think this would happen, so I just have to say thank you so much. Thank you to the fans and the people that voted for me. I love you. I can't believe this.
0: Og så var det fjorårets vinner da, Alex Warren, som ga henne dette troféet her. Miles Smith, som var I samme kategori og ikke vant prisen, han har jeg med meg her ganske snart med låta Stargazing. Først skal du få Alan Walker med Sing Me to Sleep.

Ny musikk på P5 fra Ella Langley, Choosing Texas. Herregud, tenk at denne låta her har slått Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You på den lengst levende førsteplassen inne på den prestigetunge Billboard Hot 100-lista. Altså, hun har nå, altså Ella Langley, over 23 uker inne på førsteplassen, og Mariah Carey, hun hadde 22, som helt utrolig til å være Ella Langley. Countryartist, ganske ny I game I hvert fall I forhold til Mariah Carey. Det vil jeg si. Imponerende.

0: straks på P5. Ny musikk fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Aller først, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress, unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Maroon 5 og Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, her på P5. Riktig god mandag, jeg heter Jasmin Mehmood. Vi må snakke litt mer om VMAs, altså Video Music Awards, den årlige prisutdelingen for å hedre de beste musikkvideoene og ikke minst artistene. Og det var jo ganske mange spennende ting som skjedde natt til i dag. Blant annet tok jo Madonna Store Slem med 7 hele priser som hun stakk av med. I tillegg så ble Taylor Swift historisk, for hun har nemlig knuffa litt med Beyoncé, de har kniva litt om hvem som skal ha vunnet flest priser her, ikke sant? Og Taylor Swift, hun stakk av med 3 priser i går. Den viktigste var jo Video of the Year for låta hennes The Fate of Ophelia. Men så fikk hun også hedersprisen, og den første til å vinne denne hedersprisen som ble etablert i år, som heter Artist Director Honor. Og under talen til Taylor Swift så sa hun dette.
1: I gotta tell you though, the main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun. You make it so rewarding because you actually care about what we're making. So I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video.
0: Og den musikkvideoen, det til denne låta her, splitter ny Patient Zero. Denne låta her har jo gjort at Taylor Swift har slått Beyoncé og har nå flest VMAs av de to, ikke minst av alle kvinnelige artister. Eneste som mangler nå egentlig, som jeg savnet, det var Kanye West på scenen som skulle gjøre dette her.
2: Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: Ja, heldigvis så var ikke Kanye West der, altså. Han var ikke der, og Taylor Swift, hun fikk nyte seieren sin i fred.

0: Imagine Dragons og NMI her på P5, hvor vi straks skal til dagens køklassiker. Og jeg har med meg en god favoritt. Alt jeg kan si er at hvis du var, og kanskje fortsatt er, en One Direction-fan, så har du altså en låt som du kan synge av full hals til om i underkant av 9 minutter. Først Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
3: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do you want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
9: Men, hæ?
3: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Fra albumet Rabuelo. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg heter Jasmin Mehmood. Klokka den er 4:15. Det betyr at det er rush-trafikken som du kanskje mest sannsynlig står i, som er immari kjedelig, men som jeg skal prøve å gjøre litt grann morsommere.
1: Kjøklassikeren på BFM Hits.
0: Og det skal jeg gjøre med det jeg kan aller best. Og det er musikken. Og nå kjenner jeg at min lille One Direction fangirl kommer frem. Og du som også var veldig glad i denne guttegjengen her tilbake i 2012, 2013, 2014, helt opp til 2016 egentlig, som var året hvor disse gutta her ga seg. Ja, du kommer til å få en deilig nostalgisk følelse nå, for vi skal til One Way or Another, låta som egentlig er to klassiske låter igjen. Altså One Direction tok jo Blondie's i sin One Way or Another fra 1972, og så blandet de den med Teenage Kicks av The Undertone, og resultatet, det ble One Direction med One Way or Another. En låt som de lagde i forbindelse med et veldedighetsprosjekt for Comic Reliefs. Det betyr også at alle pengene som har strømmet inn på de 621 millioner avspillingene på Spotify alene, de har ikke kommet i lomma på noen av medlemmene, men låta, den har kommet til alle.

0: Riktig god mandag, jeg heter Jasmin Mehmood. Når promilla treffer kjærlighetshormonet oxytocin, så er det en deilig blanding som du kan kjenne på. Det er i hvert fall det Synne Vo beskriver i låta hennes Full og fin, som du straks skal få av meg.
1: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det, jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil. Du må se speilet!

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig.
3: Lysandløl
2: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet
4: Alle gode ting L03 Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV Med rask lading, fullspekket med teknologi Og uslåelig komfort for hele familien Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance Så les mer på Xpeng.no
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
6: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift. I know you.
7: Og Temple City.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over fire, og Marie Nyrud står klar med siste nytt.
3: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff i august. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%. Sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det en klar årsak til det.
4: Det var helt klart drevet av endring i avgifter. Til og med sånn som meg, som kjører både bensin- og dieselbil, da måtte fylle opp tankene rett før avgiften ble skrudd på igjen.
3: Iran avviser at de har vært involvert i hendelsen ved en militær flybase i England i går. Fem britiske statsborgere pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging mot flybasen som brukes av det amerikanske militæret. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran involvert. De fem ble pågrepet i går og bosatt i London. Universitetssykehuset i Stavanger dømt til å betale erstatning for alvorlig personvernbrudd. Sykehuset sendte ut navn i et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien, skriver Stavanger Aftenblad. Sykehuset må betale erstatning på totalt 2,6 millioner kroner til de 29 pasientene. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Ni over fire, og det er klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. Og i dag så er det Makosir og Ari Bagora som samarbeider på låta SOS. Det er en ganske ny låt som vi spiller her på P5. Spørsmålet er, hvilket telefonnummer blir nevnt i den låta der? Det vil at du skal svare meg på ved å fortelle det på en videosnap eller på en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg lurer på, hvilket telefonnummer blir nevnt i denne låta her? Det er Makosir og Ari Bagora med SOS.

0: Har du klart å spisse øra og høre etter hvilket telefonnummer det som blir nevnt I denne låta her? I så fall så vil jeg at du skal fortelle meg det, gjerne på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Fasiten, den klar om 10 minutter. Da kommer også Shakira og Burna Boy med deg, deg. Aller først, Tate McRae. But just keep watching.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent them from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! And give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den selv.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hei gutta!
16: Mer disiplin!
17: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer domskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
16: Mer dans.
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj, 2 kopper kaffe senere, setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. Lytteprøven gjennomført. Svarene levert, og fasiten, den klar. I dag så det Makosir og Arribagora som har vært innom og sunget sin nye låt for oss, SOS. Spørsmålet hvilket telefonnummer blir nevnt i den låta der? Svaret, det du hatt muligheten til å låse inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med deg, Ayla, hva hørte du?
1: 113.
0: Så har vi datteren til Kenneth.
1: 113.
0: Siva Julian, du på 113 du også, eller har du hørt noe helt annet?
2: Ganske lett lytteprøve i dag, Jasmin. Nummeret som ble nevnt i Makosir og Arribagora sin SOS 113.
0: Det blir lett hvis man spisser ørene og hører nøye etter. Spørsmålet har dere klart det? Vi sjekker fasiten. Ja da, noen har vasket øra i dag, altså, og det denne gjengen her. Inkludert deg i inboxen som også har svart det samme. Gratulerer til deg. I dag så var det disse tre som fikk lov til å svare på vegne av alle. Lytteprøven gjennomført, og svarene de jeg veldig fornøyd med. Nå til den offisielle VM-FIFA-låta, Shakira Burna Boy med deg.

0: Tuma Tuma, som på en måte har presentert Becky Hill for oss gjennom denne låta her. False Alarm, som hun faktisk sto og sang under VG-lista da hun var med Tuma for å ja, spille denne her. Hos oss så skal straks Ariana Grande spille. Hun har med seg Hate That I Made You Love Me.
1: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil! Du må se speilet!
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

det blir det neste år for Leone sin del, for da skal hun ut på sin lille Tyskland-turné. Så hvis du har lyst til å oppleve henne med låter som Friendships, eller låter hennes Follow, eller den som ligger bak meg her nå, Don't Worry, så altså det nærmeste Berlin, der kan du se henne, München, Hamburg, eller så kan du høre henne her på P5 da. Hos meg nå, bli værende, dette her Leone med Don't Worry.

0: kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a war! I'll give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
15: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Ikke bare hun en Norgesvenn og har jobbet mye sammen med Tix, men hun har også et album som fylt opp med bangers. Det Ava Max jeg snakker om, og albumet hennes Heaven and Hell, og i den så finner du låter som Kings and Queens, du finner Sweet Spot Psycho, du finner So Am I, og det siste nevnt du skal få av meg. Jeg heter DJ Snake og Justin Bieber med Let Me Love You.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over fem viser klokka, og det er klart for nyheter. De får du av Patrick Honningsvold.
3: Spekter og Vy har kommet med et nytt tilbud til LO og Norsk Lokomotivførerforbund for å få slutt på togstreiken. Ifølge Spekter innebærer tilbudet blant annet at grunnlønnen til lokførerne Vy skal løftes opp på nivå med flytoget. Streiken har nå pågått siden fredag 18. september. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre til VG før forslaget til statsbudsjett for neste år legges frem onsdag i neste uke. Planen er å starte byggingen av senteret på 11 000 kvadratmeter neste sommer. I Sverige fortsetter Andreas Norlén som leder for riksdagen i en periode til. Det skjer etter at lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson i dag gir opp forsøket på å danne regjering. En av samarbeidspartiene Venstrepartiet vil ikke støtte hennes forslag til hvem som skal være talmann. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

tenk at den dama her skal fylle spektrum neste år på sin helt egne store konsert, Delara med sjelen. Noen som har fylt Unity Arena flere ganger, det disse gutta her. Det Broiler sin versjon av Shots.

Temper City, self-aware. Riktig god mandag. Jeg heter Jasmin Mehmod. Hver eneste dag så tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss. Det kan være bekjennelser, det kan være flauser, det kan være historier, det kan være stort, smått. Her det liksom ingen skam. Her det bare å dele. Og helt anonymt, hvis du har lyst til det, det gjør du inne på p5.no, eller så går du inn I appen vår Lyden av Radio og forteller oss det der inne. Vi skal inn I skrifteboksen og bare et kvarter, og I dag så handler det om å kjøpe loddene. Ikke bare loddene, men alle loddene til datteren sin. Bli værende. Først Morgan Wallen.

0: Norges aller største hits. Vi skal snart innom en duo som etter hvert skal gi seg.
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden må du love å si hei.
0: Og det gruer jeg meg til, Karpe.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke en gang å gå bort til meg.
0: Aller først, Teddy Swims.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg I så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. De aller fleste av oss sitter på en eller annen hemmelighet som vi kanskje synes litt flaut å si høyt. Derfor så har vi skapt skrifteboksen et trygt og deilig rom hvor du kan dele med oss helt anonymt hvis du har lyst til det inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner tilgi meg P5 for jeg har syndet. Datteren min har begynt å selge lodd for håndballaget. Jeg endte opp med å kjøpe alle selv, fordi jeg ikke orket å styre mer med det.
2: Aha.
1: Nå har jeg brukt 3000 kroner på loddet.
2: Det skjønner jeg kjempegodt, må
3: jeg
2: bare si selv.
3: Det skjønner jeg jo.
2: Ja.
3: Altså, vet du hva?
1: Ja.
3: Det jo den der sesongen nå, hvor det russegreier som skal samle inn, og det håndball og fotballag. Og vet du hva, de ringer på døra mi hele tiden. Og det jo selvfølgelig veldig søtt, jeg klarer ikke å si nei når det kommer sånne søte små jenter og bare, men du kjøper et lodd. Men fy fader, de foreldrene som bare må henge på slep der og bli med på den runden.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Nei, jeg skjønner den godt, jeg. Jeg har gjort akkurat det samme.
2: Jeg tror det overraskende vanlig å gjøre dette, faktisk. Kanskje ikke ta alle loddene, da, men at man bare sånn, ok, jeg vil styre minst mulig, vet du, hvor mye penger har jeg på konto, og jeg bruker de.
1: Ja, og det noe nytt også, for i gamle dager, så kan du ikke engang være med unga. Jeg ble bare sendt rundt i blokka, sånn, du kommer ikke tilbake, for den loddboka tom.
2: Ja.
1: Så det de du sa alltid begynner på hockey, det ikke jeg, sa.
2: Nei, nei, nei.
1: 100%, men jeg aldri kom tilbake da jeg ble kidnappet. Synd, da fikk jeg lære, da.
2: Sånn var det med vår generasjon. Altså, vi ble sendt ut da vi var 2 år. Vi med en snipsekk og 2 riksdaler. Så skulle vi bare klare oss selv.
1: Det var såpass, altså, det var det. Så, men herregud, det kommer mest sannsynlig sikkert til å gjøre det samme selv. Jeg skal ikke si det sånn.
2: Ja, men det veldig gøy, altså, jeg føler at det kjempevanlig å gjøre det. Og jeg kan skjønne det, fordi jeg tror nesten de 3000 kronene er verdt all den energien du bruker på det masse.
1: Ja, eller man ønsker å lære barnet sitt sånn, ga man ikke mål i noe, nå skal vi prøve, ikke sant? Så går vi sånn til 2 oppganger, selger 4 lodd, og så går vi hjem, og så selger jeg resten, eller kjøper jeg resten på kvelden. Du har lagt seg sånn, ja, nå har vi lært noe, ikke sant? Det win-win, dette.
2: Du veldig tillit i hvert fall.
1: Ja.
5: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

verkene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
2: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Astrid S, I don't know why på P5. Bli værende for Kygo med Kygo jo.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke er Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do you want? I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Kun på Viaplay.
17: Vi kommer her, da rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: En banger, det blir det. Og det har også Kygo lyst til å lage flere av sammen med Haaland. Han har lyst til å få Erling inn I studio liksom på ordentlig og lage en ordentlig låt de to sammen. Og det heier jeg egentlig veldig på. Håper det blir... Tenk deg da. Haaland kan stå på flere bein. Ikke bare...

0: ikke lenge igjen til klokka viser seks, og Espen Langseth Folkestad på plass her sammen med deg for å spille den aller beste musikken. Før det så skal du få Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Sinnsprut og ruteskift.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Hei, gutta!
5: Mer disiplin.
6: Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
9: Julius.
5: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han i sin form.

0: E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg I så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Hvis du tar en titt på klokka di, så begynner den å nærme seg 6. Det betyr at supervikar Espen Langseth Folkestad straks på plass i P5-kvelden. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før jeg går, Madcon med Glow.

God kveld, det Espen som her med deg, og jeg har sett litt på denne karakteren Dracula fra 1897. Det en bok av irske Bram Stoker. Men karakteren, selveste counten, jo liksom fra 1400-tallet, og vi lager musikk om han fremdeles, altså. Som jeg bare ser for meg, vi har gjort det over 100 år nå. Og hvem vår, altså Norges skumleste, mest mystiske karakter? Det må jo bli Haaland, og jeg gleder meg til å høre låter om han, om sex.

0: Om litt blir det fotballstemning her på P5. Shakira stiller opp, vet du, og det jo landslagssamling, så da må vi jo brikke oss litt. Men først da, Alex Warren og Fever Dream rett rundt hjørnet.
1: Og en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
3: Nokian Tyres.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellomett, som følelsen av
2: forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
3: Nokian Tyres.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat
5: emoji.
4: Og
5: melding fra sjefen. Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertrekks-emoji.
4: Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Kun på Viaplay.
7: We come early until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
10: Viaplay. Uheldig bilvirkning.
11: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
12: Det 60 her.
11: Må jo si ifra når jeg kjører for fort, da.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid. Lave priser.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
15: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
17: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse. Med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
18: morgenlevering.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Ja, det er klart jeg ble litt skuffet etter Norge tapte mot Portugal I går, og jeg føler ekstra med keeperen vår, da, Nyland, som holdt Sunnmøring selv etter et par grove tabber, men så ble jeg veldig berørt av hvordan alle spillerne stelte seg bak han og sa «Alle gjør tabber, sånt som skjer». Haaland postet et bilde på Instagram, skrev «We stick together». Det var ingen som gjorde som Olivia Rodrigo. Faktisk ingen. Det var ingen som sa «Drop dead, Nyland».

0: Ikke bare han naked, hun føler seg sexual. Det en låt å bli varm av det her. Espen forresten som sitter her, og jeg skal gi deg flere varme låter om noen få minutter.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
5: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Mekonomen.
13: Hei.
12: Hallo.
13: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
12: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
19: Jeg tenkte det.
18: Jeg tenker Erik.
19: Ja, det tenker jeg
20: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
21: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jæren Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor er Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift.

0: NRK har gjort noe genialt da de annonserte de nye maskene i årets Maskorama. Du har klassikerne, de typiske piraten, pingvinen og ekorne. Men så har de også herr Bæsj. Og det er jo så mange som er gode til å gjette hvem som er bak disse maskene allerede før sesongen begynner, ikke sant? Men nå har NRK sikret seg. Det går ikke an å gjette på at noen er herr Bæsj. Det er jo det frekkeste du kan gjøre. Det er well played, NRK!
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

Vi skal fra Texas til Canada. Da kanaderen Cameron Whitcomb her med låta Medusa. Jeg leser at han primært hørte på Eminem i oppveksten. Så nå er jeg litt spent på hvor mye rapping du klarer å høre denne låta. Her er Medusa.

0: God kveld, det Espen her som straks gir deg full fart på P5. Det Just Keep Watching det med Tate McRae. Men først litt roligere høsttone fra Ariana Grande.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
4: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
8: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
10: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Komme på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
1: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
17: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
17: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Snacks.
1: Du så vel på Skal vi danse-premieren nå I helga, og at Øyunn Krogh fikk veldig mye skryt, velfortjent så klart, men la du merke til Sebastian Solberg som danset til denne låta? Det var kanskje han som ga meg mest glede I programmet. Hvis jeg skal beskrive dansen til Sebastian Solberg da. Til denne sangen, en seksåring som spiste opp alt godteri på vei hjem fra knask eller knep. Overhyper og så glad som en voksen mann kan være, altså.

0: God kveld, det er Espen her som straks gir deg flere bangers, og vi skal skru Thea tilbake til en throwback Karpe-låt om litt.
1: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ja, når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Kun på Viaplay.
11: I can't hurry until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Les en sak. Les den igjen en annen sted med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire. Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.

Jeg har en liten fun fact om neste låt. Take Me Back med Kygo og Max McNown. Den har 18,8 millioner streams på Spotify, og hvis du er med meg på en litt sånn grov hoderegning her, og de får en litt dårlig deal av plateselskapet, blir det cirka 30 000 kroner ut, som er ja, nesten en månedsleie i Oslo. Kos dere med den. Det er bra jobba, Kygo og Max McNown.

0: Steinsprut og ruteskift.
1: Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
14: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert.
15: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

La meg ta deg med til Fjæreland i Sogn og ungdomslaget der, som lager årskalendere med bilder av folk fra bygda. Noen med damer på, og noen kalendere med menn på. De gjør dette for å samle inn penger til kreftforskning. Og så er det en sak på VG om akkurat det her. Da er det står, de har solgt flere kalendere med damer på enn med menn på. Og en viktig detalj å få med seg er at det er nakenbilder det er snakk om. Og hva er det du sier for noe? Er det flere menn som vi ser på nakne damer enn damer som vi ser på nakne menn? Jeg har hørt på maka, nå gir jeg meg enda over det.

deilig. Takk til Espen som har holdt deg med selskapet på BFM fram til nå. Nå, derimot, det jeg, Tine, som tar med spakene og kanalen og klar for å servere deg den aller beste musikken. Og vet du hva? Jeg skal bli her helt fram til klokka 12 i dag. Så vet du hva? Alle som møter meg i morgen, bare glem at jeg trøtt. Jeg har da sittet og kost meg med musikk helt til klokka 12 i natt. Føles litt ut som en sånn overnattingsfest dette her, så sleng deg gjerne med på det. Vi skal starte med Taylor Swift i dag og låta fra Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, her på P5 Hits.

Min kjære venn, har du fått det med deg? Sara Larsson, som står live og spiller Midnight Sun. Der har hun jo en del av dansen, hvor hun blir løftet opp av sine meddansere, så at hun ligger som en slags havfrø i lufta. Det begynte altså publikum å gjøre på denne konserten her, og det hørtes litt sånn her ut.

Åh, det her er jo, altså, hadde det vært en kåring i tidens mest smittsomme latter, så er det ingen tvil fra min side. Sara Larsson, hun drar med seg hjem den seieren der. Ikke minst, så har hun jo også veldig god musikk da. Så Midnight Sun, den hadde nok vunnet noen priser av meg, den også. Den skal du få her på P5 Hits.

0: Litt ny musikk fra Leonie. Og det skal du få på P5 Hits etter Alex Warren og Jelly Roll, som er klare rundt hjørnet med låta Bloodline.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Kun på Viaplay.
7: The campaign of the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Støvtørking!
18: Vasking!
17: Rengjøring!
19: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

på PFM-et. Jeg heter Tine, og når man sitter her og rett og slett hører på musikk og koser seg, ser man jo litt ut av vinduet og drifter litt vekk. Og så så jeg en bil kjøre forbi, og det var en trafikkskolebil. Og det er jo alltid gøy å følge litt med på. Og så ser jeg litt nærmere på den bilen, og så ser jeg hva trafikkskolen heter. Og hele trafikkskolen heter Kjør. Og ikke norske kjør, den heter svenske Kjør. Og så tenker jeg først, ok, det er swag, eller det er fett. Og så kommer jeg på sånn, har vi ikke mer å gi? Trafikkskolen Kjør? Kan vi begynne å øppe gamet litt? Har vi virkelig kommet dit at vi trenger ChatGPT til å komme på bedre kjøreskolenavn enn Kjør? Ah, 2026 altså.

0: the trigger for å spille mer god musikk her på P5. Det skal vi nemlig. Du skal få Boston etter Sinovo sin full og fin rundt hjørnet.
1: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødger. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
5: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Kommer på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Flo Rida og I Cry, altså. Du, det kan være vanskelig å bli kjent med noen nye I datingfronten, og så prøve å slippe ned murene sine. Det kan jeg kjenne meg enig I. Og det kjenner også Stella Lefty seg enig I. Hun skrev nemlig denne låta her 15 minutter før hun rett og slett ble plukket opp av sin nåværende kjæreste, fordi look at her now, hun var redd for å slippe ned murene. Men det gjorde hun, og nå har hun altså fortsatt denne kjæresten som hun skrev denne låta her om. Dette

0: Hvis jeg sier Pitbull og Nio, så vet du at det en skikkelig banger på vei, og det stemmer. Give Me Everything, den klar I lista etter sjelen.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Og litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Kun på Viaplay.
15: We come hurrying, the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med I den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Ingenting skriker en god throwback som navnene Pitbull og Neo. De har jeg lovet deg nå, og det her er en av de beste du finner. Give me everything, da kan mandagskveldefesten bare starte, altså. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Jeg er ikke vant til å være så lenge våken og aktiv på jobb. Det betyr at kveldstankene, de har begynt å komme. Jeg lurer på om du også har noen. Kanskje du står i dusjen for eksempel en kveld, og så tenker du på noe helt sykt. I dag så tenker jeg på alle sauene som kanskje er på vei inn fra beite. Blir de lei seg? Blir sauene lei seg når de skal inn etter en lang sommer? Det hadde i hvert fall jeg blitt. Skulle jeg ha nytt denne vakre sommeren, spist masse grønt gress, og så skal jeg inn i et fjøs i et halvt år før jeg får komme ut igjen. Tror du de føler på det på ekte, eller koser de seg inne i varmen? Jeg lurer genuint på det. Hvis du er sauebonde, gjerne send meg en snap på PFMits, for det her har vekket min nysgjerrighet i dag, altså. Vi må høre litt Imagine Dragons, så jeg tenker videre på dette her. Believer er nesten

Det var jo litt sånn sommerdepresjon etter at VM-sommeren ble ferdig. Det var det i hvert fall for meg, fordi da hadde jeg vært en social butterfly, vært ute og drukket øl og sett på VM i gode venners lag. Og da blir det jo en liten sånn dipp når man er ferdig med VM-sommeren. Nå derimot, nå er jo fotballfeberen for fullt tilbake igjen med landskamper og diverse i hytt og pine her i Norge. Så her skal det altså ikke stå på stemningsmusikken på P5 Hits. Den stemningen som er rundt i Norge nå begynner å minne om VM-sommeren, og det skal vi ikke stoppe med her heller. Derfor en skikkelig god kveldslåt til deg. Den skal du få fra Cheat Codes, Edward Maya og Anissa. Be Your Friend her på P5.

0: Et slags deilig, vakkert farvel med Karpe skal du få på P5 straks. Men vi skal også opp i ringa, opp i stemninga, sammen med Shakira og Burna Boy sin Die Die om bare 4 minutters tid.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Komme på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det er stor risiko, rett og slett.
10: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
15: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
18: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil! Speil! Du må se speilet!
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Astrid S med låta Breathe her på P5 Hits. Hvis du fikk med deg noe som helst fra sommeren, så vet du at Carpe World, det var en svær festival arrangert av Carpe selv, og der var det tidenes lengste merch-kø. Altså, jeg lurer på hvor lenge folk sto i den køen, for jeg tipper at det var nærmere, ja, kanskje 3 timer for å få seg en T-skjorte. Og det gjorde jo selvfølgelig jeg også, men de ble jo tomme etter hvert. Det betyr at de åpna for ettersalg, og så printa de rett og slett ut det som folk ville ha. Og da kjøpte jeg meg en jakke. Dritkul jakke. Litt for kul for meg. For den fikk jeg nemlig i posten her om dagen. Prøvde den på, og så tenkte jeg, fy fader for en fet jakke. Bare litt for fet for meg, på en måte. Den var litt for street style. Så hvis du noen gang har følt på at Carpe, de er litt for kule for deg, så kjenner jeg meg så utrolig godt igjen. Så da er det godt at vi kan på en måte sitte i vårt eget lille hode mens vi hører på Carpe og Carpe for life, fordi ingen kommer noen gang til å vite at du sitter og hører på Carpe nå og føler deg litt for lite kul.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet, de vet.

0: fare for å bli en skikkelig konspirasjonsteoretiker, så skal jeg prøve å lansere en teori litt forsiktig, veldig straks, etter Alex Warren og Fever Dream.
1: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se theansen.no. Alt for bilen.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det er 60 her.
8: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Det var også navnet på låta du fikk fra Maxir og Ari Baigora her på P5 Mitt, hvor jeg, Tine, henger med deg fram til klokka 12 i dag. Nå står jeg i fare for å bli sett på som en full sånn tinfoil hat guy, og det jeg klar over. Så jeg skal prøve å ligge unna det, men likevel, internett, de ganske sikre på at Taylor Swift, er hun egentlig ekte nå? Har Taylor Swift blitt byttet ut med AI? Det kan i hvert fall høres sånn ut i hennes nye låt, Patient Zero. I know he charmed your family and friends, and you thought it's 'cause he loves you, but it's 'cause he loves how everybody else loves him. Altså, det her høres ut som de der AI-videoene, som det er AI-sanger, men de forklarer fenomener og sånt. Og det synes jeg er utrolig gøy. Taylor Swift har fått kjempemye hate for dette her. Og det, jeg må være ærlig og si at det skjønner jeg. Det høres jo faktisk litt AI ut, men kanskje det er fremtiden da? Hun er jo kanskje bare dritsmart. Kanskje hun har byttet seg ut med AI og fått de til å lage sangene hennes. Fordi, la oss være helt ærlig, hun trener maks fra før. Men da snakker vi at penger vokser på trær, eller?

0: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

tenkte vi kunne prøve en liten øvelse her nå. Hvis jeg sier guess who's back, så sier du... Jo, selvfølgelig Eminem. Guess who's back, back again. Og han gjør det jo hele tiden. Han kommer jo alltid tilbake. Her er Eminem med låta Houdini.

får sin egen festival til neste år, gutten. Tobias Sten fikk du altså her på P5 mitt med hånd i hånd. Mitt navn Tine, og jeg din beste venn fram til klokka 12 i dag. Så det veldig koselig at du har på radioen så sent, din lille psykopat. Jeg I hvert fall veldig glad for at du med, og vi skal til noen som... når han her var på en måte på banen og skulle på konsert i Norge, så følte jeg meg så utrolig dum. For det gjør man jo når man ikke henger med på trender. Og det gjorde ikke jeg. Jeg fikk ikke med meg Tame Impala før han plutselig var i Norge og alle skulle ha billetter. Men nå, takk Gud, vet jeg endelig hvem han Og han her på P5 også sammen med Jenny I låta Dracula.

0: Terry Swims og godeste låta Mr. Know It All her på P5 Hits. Og bedre skal det også bli. For de neste 15 minuttene, de høres omtrent sånn her ut. Ja, splitter ny musikk fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat It heter den, og den skal du få etter denne. Som du kjenner igjen fra bare pianoriffet. Du har hørt mange ganger før. Det bausa, og den sitter like godt ennå. Magnetic klar I lista.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Kun på Viaplay.
4: We can't party until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tyres.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Emma Steinbakken, hun godt likt hun. Det kanskje ikke Ed Sheeran lenger. Jeg vil nemlig si at han begynner å nærme seg delt førsteplass blant verdens mest mislikte artister. Han begynner å menge seg med Kanye, han. Nicki Minaj, Rock Boys her i Norge. Det mange om beina, altså. Men det skal ikke stå på musikken i hvert fall. Dette hans nye Repeat It.

0: På vei til deg her på P5 mitt så er Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In. Vi skal også innom Hotel Walls. Det blir bra. Etter svenske Midnight Sun.
1: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Play og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og?
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Hei, gutta!
14: Mer disiplin.
15: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap.
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
14: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Smith & Tell, de jo flere når de synger Hotel Walls. Fordi hvorfor ha bare en god stemme med i en låt når du kan ha flere? Det stiller jeg spørsmålet til mange store artister der ute. Sara Larsson lager mye solomusikk. Altså, hallo, det mulig å ta med seg så mange bra collabs, og det har hun også gjort, men det kunne ha vært flere. Olivia Dean, for eksempel, hun har fått med seg en skikkelig kul stemme som jeg ikke hadde hørt om fra før, men nå har jeg det, og det jeg så glad for. Hun dro nemlig med seg Sam Fender på låta Rain Me In, og den får du her på P5.

0: Hvis du lurer på hva en låt som høres hydrert ut betyr, så skal jeg vise deg et prakteksemplar på det veldig straks. Hvilken låt det er, det skal du få vite etter Kygo og Khalid, som på vei med låta Save My Love.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Kun på Viaplay.
7: This is the path we chose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
9: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tyres.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja. Er det noe galt med det, eller?
11: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på

0: Kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
6: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Kan være at jeg bare er kronisk online, men har du noen gang fått opp et skikkelig sånn vellykka par på Instagram eller TikTok, og så er kommentarfeltet fullt av sånn «De der ser hydrerte ut», for eksempel. De type kommentarene der, de føler jeg at gjelder på samme måte som denne låta her. Denne sangen her kan beskrives på samme måte. Den er hydrert. Denne låta drikker mandelmelk. Den spiser hummus. Den går på søndagstur. Og den har 5 veloppdragende barn. Det er det jeg føler om låta til The Lumineers. Og du skal få den her på P5. Det er Ho Hey en mandagskveld.

Det var en maidag i 2024 at låta I Had Some Help ble sluppet for verden. Den kom fra to navn som man hadde hørt om fra før, men ikke sammen. Og det hadde vel kanskje ingen sett komme. Det var i hvert fall ikke på mitt bingo-kort når dette her skjedde. Det er nemlig Post Malone og Morgan Wallen. Det var her altså type rap-pop møtte country, og det begynte å ta skikkelig av. Det var i låta I Had Some Help.

0: det mulig da å slå Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You på noen som helst måte? Jo, det visst det, for Ella Langley, hun har gjort det. Og mer om det skal du få høre straks, sammen med låta hennes Choose in Texas. Men aller først så skal vi innom dama fra Lesja, Sinevo, og Full og Fin klar I spillestad om bare fire.
1: Insidia presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Insidia har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidia består.
3: Ja, gutta.
4: Mer disiplin.
5: Mamma! Faen meg klar å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Vi har fargen så du kan skrive ut handle hos Inclub. Vi sender raskt hjem til deg, Inclub.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, K-O-K.
9: Hancock.
10: Det sånn man sier det?
11: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
12: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Komme på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
17: Teller hvert sekund.
3: Det stor risiko, rett og slett.
17: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Og som om det ikke var en god nok banger, så har godteposen mer å by på, vet du. Olivia Rodrigo kommer med Drop Dead. Alex Brown aller først med Bloodline.
1: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Støvtørking.
12: Overvasking.
11: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil! Du må se speilet!

0: Dette er T5 Hits med Tine Sandøy.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

må snakke om artistene som ute på turné. Altså, det nok av de, men de må også fornye seg hele tiden, fordi det holder vist ikke i 2026 og bare synge på en scene. Det har I hvert fall Olivia Rodrigo fått erfare. Hun har nemlig tatt sceneshowet sitt til neste steg. Hun ute på en splitter ny turné, har nettopp startet den, og der blir hun blant annet sett med et kostyme som smelter. En hvit kjole, og så danser hun rundt i masse regn på scenen, og så blir den kjolen borte og blir til en helt ny outfit. Det jo en måte å gjøre det på. Jeg må innrømme at det så veldig fett ut. Og jeg fikk lyst til å se henne live også. Har dessverre ikke billetter da. Men da får vi høre henne her på P5 I alle fall. Dette Drop Dead.

0: Sara og Josefin her på P5 Hits. Ja, det deilig det en mandagskveld, men det stopper ikke oss. Vi skal nemlig opp i tempo veldig straks, sammen med Mike Posner. Han skulle visst nok imponere Avicii. Og hva gjorde han da? Jo, han tok en pille i Ibiza. Den skal du få etter Shakira og Burna Boy med Die Die veldig straks.
1: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Kun på Viaplay.
6: We come here until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Vinteren

0: når du mellommett med Fjordland byggrøtt på farta.
1: Fjordland, godt å bare få den servert.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Vips var det bare en 6 timers tid til frokostshowet på plass igjen på P5 Hits. Jeg, Tine, takker av for i kveld, men musikken fortsetter gjennom hele natta. Starter blant annet med denne partybangeren fra Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra Loafers til Sherrox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass
6: du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do you want? I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
6: Jeg tenkte det.
5: Jeg tenker Erik.
6: Ja, det tenker jeg også.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
1: Samme det.
0: Det er kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden. Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Kun på Viaplay.
9: Hvem er det egentlig at rebellion is ended?
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Ja, da kan vi ta neste.
15: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
14: Har du tenkt på noe merke, eller?
15: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
14: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
16: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
17: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
18: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
17: Speil. Du må se speilet!

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig opposikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundre på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig opposikk på Viaplay og TV3.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.